Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: potrebo pomagati državi. Ker so se včeraj začela uradna pogajanja za sestavo vlade, so veliki vrli veleumi, ki smo jih ali pa ste jih izvolili, si ni važen, pa čisto sranje. Ne? V glavnem veleumi so se dobili, staknili glave in pa so sporočili, kako so se zmenili. Izgleda, ja, da so riti staknili en drugemu nekam lezel, ne? In moram povedati, da ga pač malo biksajo. Ne? Mojo cifro imajo, pa me lahko poklicali in bi jim svetlil, kako naj to zgleda, ne pa, da se nekaj matrajo, pa na koncu pa vsi vidimo, kako zgleda. Kao izhodišča, ne? Tle zdaj moram kar uradno dati ne par idej, da namo pol popravlja ali pa referendum razpisval, ne?
1: Slišimo zdaj tole.
0: Recimo, koalicijsko pogodbo bo treba vključiti moj projekt hashtag plaža 2016.
1: Oboje bo spet nategnati, tako da vrede.
0: In določiti, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži, još noter lepo napišemo, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži vsi letos zgledali dober. Da bomo imeli vsi prost dostop do fitness trenerja, pa da nam bo bolj dostavljal zdravo hrano, pa slimi z tablete.
2: Pirko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
0: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag

0: Minutka do pol sedme je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vreme. Jah, danes na oglih kaj pretiran sončen dan, čeprav za popovdne se zna narisati tudi sonce in podobno bomo imeli tudi jutr. Za vikend pa kaže, da bo bolj sončno pa okoli 23 stopinj, trenutno pa 12 v Ljubljani, 10 v Kamniku in pa 10 tudi v Radovljici.
0: Promet. Zastoj so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, prav tako na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in še na lokalnih cestah Mengeš proti Trzinu. Bodite previdni, seveda, vemo, jutreni zastoji so tukaj, kar se tiče pa radarjev in kontrol, pa jih trenutno ni, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Ja, in v nadaljevanju ti poveva še, zakaj danes ne smeš manjkati na največjem študentskem žuru, ki sliši na ime?
1: Škisova tržnica! Yes, in yes. Danes bo res pokal, tako, pač iskreno, jaz bi imela FOMO, če bi manjkala.
0: Kaj bi imela, kaj to neka nova fobija?
1: To je fear of missing out, a veš ono, kaj imaš feeling, da nekaj zamujaš. Tako da ne zamuditi danes na Škisovo, več pa ti poveva takoj po teletih.
8: Največ hitov,
9: najmanj govora.

0: 8 minut čez pol 7. ura, dobro jutro, matinanteni, želiva Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in če četrtek znam pod imenom Mali petek, oziroma dan, ki se lahko končno malo bolj sprostimo, pa se ga bo danes dal praznovati še bolj v stilu, ker prihaja Škisova tržnica.
1: Tržnica, kjer ne prodajo bučk, razen če ti jih proda kakšen študent, ki je že od zjutri tam, pa je pogledal mečkem pregloboko kozarc. Ker se vemo, kako je to, a ne?
0: Vemo.
1: Ker se mečkem spije, smo vsi malo bolj pogumni pa zabavni. Je pa to definitivno najbolj odbit študentski žur, kar jih je, ker tam dogaja vse do poznih jutranjih ur.
0: Ja, in tudi letos ne bo manjkal zabavnega druženja, pač, ker se bo ogromno študentov nabral na kupu, organizira pa tudi take lušne, zabavne igrce, pa tudi če nisi študent, pač se bo temel tam the best.
1: Zagotov.
0: Tam bo pa tudi naša antenjena ekipca do 6, tako da pridite kaj pozdravit, ne?
1: Mislim, jaz iskreno se že veselim, sicer se mečkam več tako počutam, ker vsakič, ko se tam se spomnim na svoje študentska leta, ki so trajala same ene pol leta.
0: Okej, okay. Fair. Tudi taki morajo biti, si obupala, pa si zdaj tak večni študent, a naj balam to.
1: Sem pa bo tudi sko ustal, lej, kaj ne. Drgač pa zvečer te čaka en kup dobrih koncertov, nastopil bojo Kokosi, pa skupina Midva in pa tudi Vlado Kreslin.

0: in mnogi drugi. Ja, kaj ti, ki zbolj tak party animal, pa zdržiš dolgo v noč, povej, kaj bo pa na elektroodro.
1: Ja, je rekla Balantova, ki bo ob 10 že pokrita doma ležala z mlekcom v rok, pa gledala SpongeBoba.
0: Definitivno, ja.
1: Ja, na elektroodru bo pač pokal, nastopil bo Red Heady, odlična DJ-ka iz Tora, v glavnom bengal bo.
0: Da pa na otežilčni čakal na pijačo, ker pa študenti tudi radi kakšen evro prišparate in to, pa nas čaka tudi hitro pretočni šank in pa happy hours.
1: Zdaj sva povedala po moje 100 razlogov, zakaj moraš prijeti.
0: Res.
1: Skenslati vse plane, ki niso škisova tržnica, ker kdaj, če ne zdaj.
2: Dobro jutro. Antinin zajtrk.

0: Miley Cyrus in Lindsey Buckingham in Mick Fleetwood, tole je bil Secrets. V nadaljevanju nas počaka tole Dermot Kennedy in trije italijanski fantje Mattia Vitala, Luca De Gregorio in Simone Gianni, ki so skupaj Meduza in Paradise. V kratkem.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net. Rabiš dober telefon za malo denarja?
3: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
2: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Novica za vse študente in vse ostale, ki ste še vedno mladi po srcu. 7. maj bo spet najbolj vesel dan v letu, saj se na Kardeljevo ploščad vrača Škisova tržnica. Najbolj noro odštekan pomladni dogodek.
10: Na dveh odrih bodo nastopili Midva, Vlado Kreslin, Tabu, drugi. Se vidimo na Škisovi tržnici.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: 8 minut do 7 nam manjka, Jaka Grozdana pa Balantova pa sva s tabo na anteni.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v tem jutru pa bo za smej zdaj poskrbel še anteni neumni spraševalec, ki ga je tokrat zanimal, kaj je to hvatačka.
1: Pa glede na to, da znam malo hrvaščine, pa vem, da uhvatiti pomeni, da nekaj ujameš, a ne? Je to zihar nekaj zalovit, a ni nek pripomoček za lovljenje nečesa, kakšnih miši, ali kaj?
0: Je ni slabo drgač, v bistvu je tole kar rokavica pro hokejo.
2: Da bi bil tih. Pa ni, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Hvatačka.
4: To je sigurno ono, ka hvataš smeti, ka imaš uno palco.
3: Ja.
4: No. Ker imaš palce in kukr podaljši v kroke, pa...
3: Aha, okej, okay. Smeti pol.
4: Ja, pobiraš smeti, kaj hvataš.
5: To je en pripomoček za šlatat sebe, pač da se drgneš.
3: Kakšen je pa to pripomoček, da se sebe šlataš? Kaj jaz temu rečem roka drgaš?
5: Ne, to je pač pripomoček, ka, recimo, ko se praskaš po hrbtu, pa to.
3: Ne, kaj pomisliš, kaj ti rečem pa tačka?
5: Tačko.
3: Okej, okay, ja, salo mačke.
5: Pa vse, no boje, imaš narodje.
3: Kaj, tako, zelo pošravo.
5: Lahko tako, ja.
3: Kaj je hvatačka?
6: Prahok, ki ima zelo vid, da vejameš lahko pak, pa te fr. Za dnar noter, za šuško.
3: Tako, ki imajo v cirpah, ja. V ministranti nosijo pa nekaj, ja. Dajmo denar.
6: To je to, ja.
3: To je to.
6: Za šuške. Pare.
2: Matic Herceg je anteni neuzdravljeno.

0: Hello, oziroma dobro jutro, manjka nam pa minutka do sedme.
1: Dobro jutro!
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Oči so ob tem uprte zlasti v resnico, ki po napovedih sicer ne bo sedela v nadzornih komisijah, naj bi se pa pri dodelitvi ostalih mest opredeljevala kot opozicija. Straja namreč, da v koalicijo ne gre, bo pa podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. Ta brez glasov resnice tudi nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Na levici zato resnici očitajo sprenevedanje. Zaplet pri odstranjevanju prvovrnjenega tovornjaka svinino pa je v ponedeljek za 11 ur ohromil primorsko avtocesto. Na Darsu prstu perejo veterinarje, ki se na prve klice sploh niso odzvali, na upravi za varno hrano pa medtem priznavajo, da vzrok za neodzivnost dežurnega še preverjajo.
3: Vreme.
1: Ljubljana 11, Grosuplje 11 in pa stopinjo manj imamo na Jesenicah. Najvišje dnevne bojo danes okoli 17 stopinj. Je pa tale mali četrtek napovedan, da bo kar oranko oblačen, ampak popoldne lahko pričakujemo tudi nekaj sonca. Podobno bo jutr, za vikend pa lepš, pa toplejš, pa okoli 23 stopinj.
3: Promet.
0: Ja. Še vedno imamo kar nekaj zastoja na cestah in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosupla, potem na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, obremenjene pa so tudi lokalne ceste Pijava Gorica proti Škofljici, Križ Moste, Vodice Moste in pa Mengeš, Trzin in Črnuče. Radarjev in kontrol zaenkrat niste opazili, če pa kažno opaste, dejte nam sporočiti na nič 80 105.2. Srečno!
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Zbujate Antenin zajtrk.
9: Dobro jutro, Radio Antena.
0: Ja, in dobro jutro, danes so tvoja družba Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: In stanje po svetu napoveduje krizo in zato je pomemben, da izkoristimo čisto vsak na svet, ko prije do financ. In po dveh bomo slišali točno to.
1: A bo spet bogatija, a imaš horoskop, prosim.
0: Ja, gospodična, rak po znaku, pa ne vem kaj še v podznaku,
1: ja?
0: Ni horoskop.
1: Pa tej, no, kaj pa je, ali bo z lufta padala, ali kaj?
0: Je drugač, če gre verjet temu, je zadevšno dejansko povezana z luftom. Več po kratkem.
3: Največ hitov.
9: Najmanj govora.

0: Antova sva s tabo, ura je 8 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj je čas za finančni nasvet stoletja.
1: In to človeka, ki naroča dostavo, tudi če je restauracija 40 metrov
0: stran. Na, dej, temu se reče varčevanje, saj je tam drugače, ja, ampak okej, tokrat nasvet ni moj, nasvet je od babe Vange.
1: A, no to pa je zdaj kredibilen ver, ja?
0: Ja, baba Vanga prav, da denar bolj prihaja v dom, ki je pač čist, prezračen in kjer ni na vlake. Po domač povedan, moramo imeti čisto pa pospravljen doma.
1: Čak malo, se prav moja mami ni za brez veze obsedena s tem luftanjem, ki ga dela.
0: ne, ona investira.
1: Zato so okna pri nas tudi pri minus 40 skos odprta. Ona zjutraj dejansko prej odpre vsa okna, ki pa uč presežem.
0: Ja, pa je moraš redno odpirati okna, ker s tem ustanovanjem ne bi spustil neko dobro energijo.
1: Okej, ampak rekel si pa tudi, da mora biti pospravljen. Pol moj stol z oblekami verjetno ni najbolj za finance.
0: Ne balam to. To je 14 majic, trenerk pa 3 oblekce, niso dobra dekoracija.
1: Ja, sem, to je moj kreativni kaos, no jaka ne razumeš.
0: V glavnem, nauk zgodbe, če dobro zluftamo, da imamo pospravljen, se očitno to pozna v denaranci.
1: No super, pom pa kar odprla zdaj letlele vsa ta okna, ki jih imamo, oziroma 2 okna v studiju, pa bo škod narja.
0: Ja, pa še v avtu, da je pa bo dvojno.
2: Dobro jutro. Antinin zajtrk.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.
1: Pa, a veš, da mene še vedno čudim, da je to njun eden in edini kolep.
0: Ja, pa še en prahaja. Še The Light, ki bo kar pasu zdale, glede na to, da se tudi neki sonca kaže. Dobro si ga napovedala.
1: Hvala. Kar vremenarka Balantova mi rečete.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
9: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
10: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.

0: Ja, 9 minut nam manjka do pol osmih, dobro jutro na anteni, pa ti želiva Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ja, in za četrtek znan kot mali petek, je dan to dejansko tudi uradno, ker danes je...
1: Škisova tržnica!
0: Ja, in to seveda ni una tržnica, ki greš po solato pa tri paradajze, ne?
1: Ne. To je tržnica, ki gre folk sam za eno uro v narekovajih, seveda, pa ga pol obenih jutri, zjutri še vedno ni domov, ja.
0: Ja, največja študentska žurka pr nas letos praznuje 29-ko in to pomeni, da bo danes na Kardeljevi spet totalen kaos.
1: Ja, in ker tam dogaja, tam smo tudi mi. Od 12-ih nas lahko najdeš tam, Matica Hercega za mešalko, Kaja Kovačič pa kar vmes med to ostalo rajo, a ne?
0: Ja, najboljši del vsega tega pa je, da tudi če nisi študent, komod priješ zraven, ker nam benga ne zanima, a ne?
1: Res, točno to, dogaja pa praktično cel dan, stojence, lokalna hrana, igrce, muska, nita
0: ni. Zvečer pa koliko si Vlado Kreslin, Midva in Tabu. Ja, pokalim Bengal bo pa tudi na elektroodru.
1: Tam bojo Redheadi, Estora, Jakobi, B2B in pa Tinex.
0: Se pravi, mej, pokalica bo, pijača bo, hrana bo, mi bomo tam. Pa kaj še rabimo?
1: Ti si že kar mečkan tako tam, a? Mentalno, se mi zdi.
0: Sam ja. Ti pa v poistelci pa podekca.
1: A veš, kako bom rekla? Prišla bom pozdraviti, obljubam, sam pač moje baterije zdržijo sam do 10, tako da takrat grem ponavad domov, ja.
0: Kaj se pa to švoh ne kupla. No, v glavnem, če se nimaš plana za danes,
1: pač zdaj ga imaš.
2: Oh, dobro jutro.

0: holding me back.
1: Shawn Mendes, ki pravi, da gre čez vse. There's nothing holding me back. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Vreme. Kar oblačno imamo, sicer se bo nekaj tudi sonca pokazalo, upimo, ker je napovedan in pretežno oblačno bo še jutr, pol pa za vikend veliko bolj sončno, pa tudi do 23 stopinj bomo prilezel, trenutno pa Ljubljana 11, Lesce 10 in pa 13 stopinj imamo na Lavrici.
1: Promet. Poglejmo še na ceste, še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa potem na Štajerski avtocesti od Lukovice, tudi Primorska avtocesta je obremenjena od Logatca pa vse do Ljubljanske obvoznice, no pa tudi lokalne ceste. Nič boljš, Pijava Gorica proti Škofljici, Križ Moste, Vodice Moste, Mengeš, Trzinc, Črnuče in še Dolsko proti Šentjakobu. To je to za enkrat, okolikor imate še kaj taze, kar bi nam želeli sporočiti, nič 80-105-2. Srečno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Antenin zajtrk.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, po dveh hitih prihaja še en hit, ki nas bo vse spomnil na une prave poletne žurke, ali pa sam na to, da je že mali petek.
2: Ali pa na to, da bi ti zdaj le skuhal eno kavo, pa bil res tak dober feeling. No?
1: Pa dobro, pa kaj ti misliš, da sem jaz na šihtu, zato da bom tebi kave kuhal?
2: Ja, dragat, sem upala, da si gentleman, ja.
1: Sanja, svinja, vemo kaj, ne?

0: Ja, manjka nam še 5 minut do pol osme. Dobro jutro, pa ti na anteni želiva Jaka Grozdano in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ej, a ni dober feeling, ko veš, da greš sam še enkrat spat, pa je vikend?
1: Oh, ali pa še boljš, ko je sam še 46 točno dni do poletja, pa do tega, ko se bomo spet lahko vrgli v morje, pa zaplavali, pa se sončili, polne večerje na morju. Oh, manjka, obožujem ta feeling drugač.
0: No, približno takih feelingih je govoril to ton. Florida in Good Feeling. Komad, ki ima že prek 700 milijonov ogledov na YouTubu, je pa on znan tudi po sodelovanju z drugimi artisti, kot so Kesha, Sia, pa David Guetta.
1: A drugač pa človek, ki zgleda bolj izklesan, kot kar bojaka sploh da izgleda.
0: Previdno.
1: In pa človek, ki zgleda ne počiva, ker tudi če zgleda, da počiva, v bistvu ne, ker ima turnejo in 2. junija bo nastopil tudi na Dunaju in kar neki kart je še na voljo.
0: Ja, do takrat pa ga ujamemo tudi na anteni. Tole je Florida in Good Feeling. Dobro jutro.
1: Dobro jutro!

0: Hud glas, hud komad. Rag & Bone Man prihaja s Human.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
4: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
3: BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
11: Evo ti plan. Popoldne se upravičiš od predavanj, greš čez dan po stojnicah študentskih klubov in ker boš itak v Elementu, ostaneš zvečer na koncertih.
10: Izplačal se bo, ker bomo žurali z Midva, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bodo tam, valjda boš to ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
12: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir.
13: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si

0: Ja, 11 minut nam manjka do 8, stava na anteni, pa so Jaka Krozdano in Balantova.
1: Dobro jutro.
0: Jaz sem prej našel eno zelo zanimivo zadevšno. Žena od roda Stuarta, Penny Lancaster, prav, da si po 26 letih zakona z njim zasluž medaljo.
1: Pa se po 26 letih s tipom si jo po moje res.
0: Ej, ampak drugače si jo res, ker pravi, da je skrivnost njunga zakona to, da nista skos skup.
1: Čaki, to je skrivnost, da se ne gledaš skos.
0: ja, in a vidiš, mi moški to v bistvu že skos ven govorimo, že sam za to izjavo pa si tale pene od mene zdaj zasluž medaljo.
1: No, dej no, pač vi bi imeli čas zase že po enih 3 urah, veze.
0: Ja, krabimo mera, ne?
1: Ja, se ženske tudi rabimo, sam edina razlika je, da vi rabite mer, mi gremo pa pač samo v šoping, pa je, ne?
0: No, vidiš, evo, že razumeš. Je pa res, da je z nasvetom postregel tudi Damjan Murko.
2: Ja, sem srečen, ker sem moški.
1: Ja?
0: Ja, on pa pravi, da si moramo za srečen zakon tu vzeti čas en za drugega.
1: Ja, pa cute, no. Pa se v končni fazi je treba imeti vsega malo, ne morate sam imeti miru. Halo, pa imamo pa dolg čas.
0: Ja, mogoče res. Vse medalje tudi ne more vsaka imeti, ali?
1: Ej, no.
3: Največ hitov. Najmanj govora.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Gibanje Svoboda zahteva odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic trdi, da funkcija predsednika po 30-letni praksi pripada koaliciji. Stevanovič pa obtožbe zavrača in vztraja, da njegova stranka Resnica ostaja v opoziciji. Čeprav bodo podprli Janeza Janšo za mandatarja vlago, naj nameravajo vstopiti, Sajovic pa ob tem še opozarja, da če stranka glasuje kot koalicija, a se predstavlja kot opozicija, to pomeni izigravanje sistema in onemogočanje nadzorne funkcije opozicije. Posledice iranskih napadov na ameriške vojaške tarče pa naj bi bile večje od tega, kar priznavajo ZDA. Gre za hangarje, vojašnice, skladišča goriva, letala ter ključno opremo za radarje, komunikacije in zračno obrambo. Zaradi nevarnosti zračnih napadov so nekatera ameriška oporišča v regiji postala preveč nevarna za običajno število osebja, zato so poveljniki na začetku vojne večino osebja iz teh lokacij premestili zunaj dosega iranskega ognja.
2: Vreme.
1: Ljubljana 11, Škofja Loka 10 in točno tok imamo trenutno v Logatcu. Danes bomo prelezali vse do 17 stopinj, bo pa danes kar precej oblačno vreme, popoldne bo tudi nekaj sonca, za vikend pa veliko bolj sončno, veliko bolj toplo, tudi do 23 stopinj.
2: Promet.
0: Poglejmo se na ceste, zastoji so in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa še zastoji tudi na Gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste Pijava Gorica proti Škofljici, Trzin Črnuče in pa Dolsko Šentjakob. En radar sem vam še dolžen povedati, bel Fiat Panda je v srednji vasi v Poljanski dolini, meri obe smeri, to je pa zaenkrat tudi vse. Koliko še kaj tazga opaste, nič 80, 105,2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
7: Jutro.
0: Ja. S tabo sva, danes v Zdeninem zajtrka Balantova in Jaka Grozdano.
1: Res je.
0: Ta moment pa je z nama tukaj še nekdo.
7: Jaz sem mislil, da si rekel s tabo sta, da sta z mano tlele.
1: Ja,
7: ne,
1: z vami
7: pa vidim
1: sva.
7: S tabo, ja, z obema, ja, poslušalcema.
0: Oj.
7: In dobro, da sem zdaj prišel, da bo tale jutro dobil nek smisel.
1: No,
7: ja,
1: Mirko.
7: Ja, ej, to, da zdaj imam muške, pa da vidimo, pa da se pripravim, da štartam, da probam en, dva, se slišimo. Slušalke imam prenaglase, bom je, moram vse zrihtati.
0: Bomo presudili po dveh.
7: Kavo sem si mogel sam skuhati, ja, mislim, molarija.
0: Bomo vjeli po dveh.
2: Največ hitov.
1: Najmanj govora. Never met

0: Bruno Mars in Morbid oziroma I Just Might, super hit z njegovega novega albuma The Romantic, in če benga ga imamo tudi na anteni, tako da v kratkem tale pride.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
6: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67%

0: vseeno, ker mi ni vseeno. Reko si pika si.
1: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: A to sploh gre z B kategorijo?
5: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 8 nam jih manjka do 8:30, dobro jutro pa ti na anteni želiva Jaka Grozdanov.
1: In Balantova.
0: Ja, de Balantova, de povej mi, a kaj verjamaš v energije pa finance?
1: Pa, odvisen, za dober denar se človek kar mečkom potruti.
0: Na jo, ker ima na svet za več denara očitno tudi baba Vanga.
1: Ok.
0: In pazi tole, prva stvar je, da denaranca ne sme biti prazna.
1: No, tle nas je že večina odpadla.
0: Ja, no druga je, da po stanovanju ne smemo imeti razmetan, ker ba je to blokira energijo denarja.
1: Se prav sem jaz v bistvu brez znanja zato, ker imam večino oblek na stolu in ne v mari. Aha.
0: Očitno, ja, mogoče tukaj leži problem, ja. No, tretja stvar je, da moramo redno odpirati okna, da noter pride sveža energija.
1: No, tukaj je pa ena kljubca, moja babi je to skozi počela.
0: Ja?
1: Ja. In pa ima še vedno se kakšno kuverto z denarjem, ki najde.
0: No, vidiš, to ga je imela, da ni vedela, kam z njim, ne?
1: Ja, res. Ampak je pa nekaj na tem, ker ka pospravaš pa prezračaš stanovanje, jaz mislim, da se takoj bolj počutiš.
0: Ja, se tudi denarnica očitno, ne?
1: Dej, veš kaj, bova zdaj kar sprobala, bom jaz dele odprla tlele v studiju mečkam pa na hiter tele okna, pa bova videla, kva se zgodi.
0: No, dej, no, dej, no, dej, magar res.
1: Mislim, če kdo pove, kako več denar, pač kako do več denarja sem jaz pripravljena tudi gobico za posodo po moje poslušanje.
0: No evo, pa je kar naenkrat jasno, zakaj nimaš denara.
1: Pa dej no!
2: Dobro jutro! Antinin zajtrk.

0: Lajzo, good as hell, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vreme.
1: Ja, pa kako dober, nekaj vidim, da se sonček končno kaže.
3: Ja,
1: na Jesenicah imamo trenutno tudi kar precej sončno, nekaj več sonca pa bomo imeli popovdne. Najvišje dnevne danes okoli 17 stopinj, trenutno pa Ljubljana 12, Grosuplje 12 in pa stopinjo manj imamo na Bohinjski Beli.
0: Super, da bo na Škisovi, ne?
1: Na Škisovi bo danes pokal, pridite.
2: Promet.
0: Sicer sem mislil za vreme, ampak ok, idemo pogledati zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred predorom Kastelec, prav tako tudi na gorenski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod, zamuda tam je med 5 in 10 minutami. Zastoj zaradi del tudi v Novem mestu na ljubljanski Kandijski Andrijaničevi in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Dva radarja sta še opazili, in sicer bel Fiat Panda je v srednji vasi v Poljanski dolini meri obe smeri in še enega sta opazili v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. To je to, okolikor še kaj opazite, nič 80-105-2. Srečno!
4: Kje bi imela rojstni dan?
5: V mini sitiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
7: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
10: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
11: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Zbuja te Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro, Radio Antenin.
0: Dobro jutro od dne od dveh.
1: Dobro jutro.
0: A veš uno, ki pravijo una začetniška zaljubljenost, una honeymoon faza, ki pride, ki si velik časa svojo ljubljeno osebo, pol na konc pa v bistvu rataš en klop. En na drugmo si prosesan.
1: Ja.
0: No, to ti je znano, ne, ker po dveh hitih ti povem 5 znakov, da ste v zvezi postali odvisni od partnerja.
1: Ej.
0: V bistvu, da praktično dihati ne morate brez njega. In te znake bomo preverili v Gannakom.
1: Ja, najbrž namenno. Ampak glede na to, da mojega ni tle, vidiš, da se da preživeti pa da diham. Čisto rede.
0: Sicer si že malo modro v facu, ampak okej.
7: Antenin Sajter.
12: Največ hitov.
7: Najmanj govora.

0: Dobro jutro, Mati, na anteni. Želiva Jaka Grozdano in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ja, in med ljubeznijo in odvisnostjo je včasih zelo tanka meja. Zdaj, zakaj to jaz govorim? Zato, ker obstaja 5 znakov, da ste v zvezi postali odvisni od partnerja in glede na to, da se naša Balantova svojim vsak dan vid, ne?
1: Ja.
0: Pa da ste skovili en mesec, ne?
1: Drugač teče 3. mesec, lepo prosim.
0: No, isto. Bomo zdaj lahko preverili na naši zaljubljeni Balantovi, če je odvisna od svojega partnerja.
1: Krasen, spet bom na tapeti, ja. No, dej.
0: Prvi znak se pokaže o tem, da lastne potrebe in želje začnejo zgubljati težo. Naprimer, si zmenjena s kolegico, da greste v četrtek na pijačo, pa pol skenslaš zadnjo minuto, ker si pač radiš svojim doma v žlički na kauču.
1: Ne, jaz sem drugač mož beseda, ker se zmenjam, to drži. Sicer priznam, da imam svojega fanta večkrat urniku, kot kolegice zadnje čase, ampak ko smo to.
0: Tako se začne. Ok, gremo naprej. Naslednji znak, ki pa se skriva, je pa v občutku, da brez njega pač nisi cela.
1: Jaz sem cela in z njim sem tudi popolna. Veš, on je taka ena moja češenca na torti. Čak, kakšni so to znaki? Pa kar nekaj, to spoh ni odvisnost. Kaj to govoriš, res?
0: Ok, druga klukca.
1: Tretji
0: znak, pretirana potreba po potrditvi, kar pa naša Balantova skos rap, da jo pač en hval, koliko je lepa,
1: ja,
0: pa kako ji paše v novi škorni, majčke.
1: V bistvu bi bolj paše, da mi direktno pove v faco, da zgledam grozen kenžakl krompirja. Kukaj pa, da me zavaja. Res, pač, no dej, ampak ajde, še 2 znaka imaš, da sem odvisna od mojega, da slišim, kakšne bedarije še bojo to.
0: Jah, četrti znak se kaže kot strah pred konfliktom. A veš, kad ti neki ni prav, pač rajiš, mulo kuhaš.
2: Ne, si ne, v redu je, neč ni narobe.
1: Ja.
0: Striglava se pa vid, kako si muha stane. S tabo, to je kar naporna po moje.
1: Mislim, moj se ne pritožuje, drugač. Še,
0: ja. Si se popravila. To zadnji znak, postopno zgubljanje lastne identitete. Se pravi, drugače začneš oblačati, drugačne imaš interese.
1: Ja.
0: Recimo, kar naenkrat te začne zanimati avtomobilizem, a ne Balantova, kaj znamo?
1: Jaka, to ni odvisnost, to je sam pač taka začetniška zaljubljenost.
0: Zihar, ja.
3: Dobro jutro. Antenin zajtrk.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: mojstri Coldplay in modelčke, ki so se vrnili nazaj na sceno pred kratkim, BTS, pridejo z njihovim My Universe zelo, zelo, zelo kratkem, tako da ostan.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
14: In splačal se bo, ker bomo žural z MI2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Ja, 6 minut nam manjka do 9, dobro jutro pa ti na anteni, želiva Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ja, če četrtek znan pod imenom Mali petek oziroma dan, ki se lahko končno malo bolj sprostimo, pa se ga bo danes dal praznovati še bolj v stilu, ker prihaja Škisova tržnica.
1: Yes, tržnica, kjer ne prodajo bučk, razen če ti jih proda, kot sem študent, ki že zjutraj tam pije, pa je mečkem pregloboko pogledal kozarc.
0: Klasika.
1: Kaj se vemo, kako je to, a ne? Kaj se mečkem spije, smo vsi bolj pogumni pa zabavni.
0: Ti sploh.
1: Je pa to definitivno najbolj odbit študentski žur, kar jih je, ker tam dogaja vse do poznih jutranjih ur.
0: Ja, in tudi letos ne bo manjka zabavnega druženja, ker se na kup zbere res ogromno število študentov, organizirajo take luštne pa zabavne igrce. Predvsem pa je tudi pomemben, da tudi če nisi študent, se boste tam imeli the best.
1: Res.
0: Pa tudi mi bomo tam, antenina ekipca, do 6 bomo tam celo popoldne, tako da pridite nas kaj pozdraviti, valjda.
1: Oh, jaz se že veselim. Sicer mečkam se bed, počutam vsakič, ko sem tam, a ne, ko se spomnim na svoja študentska leta, ko so strajala sam, da ene pol leta.
0: Ja, pa si pa obupala, zdaj si povešni študent, a ne
1: pa ja, tako nekako, pa tako bo tudi ostalo. Drugač pa zvečer te čaka en kup dobrih koncertov, nastopil bojo Kokosi, pa skupina Midva in pa tudi Vlado Kreslin.
2: Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni.
1: Še odlični Tabuji in ostali, v glavnem ni da ni. Jaka, ti, ki zbolj tak party animal, pa zdržiš dolgo noč, povej, kaj bo na elektroodru?
0: Je, Balantova je že o 9:30 doma pokrita pod kovtrčkom z mlekcom v roki, pa gledala bo SpongeBoba, a ne?
1: Ja, tako nekak priznam, ja.
0: No, skratka, na elektroodru bo res pokal, nastopil bo Redheadi, Estora, Jakobi in Tinex.
1: Ja, pa da na oteživčin čakal na pijačo, pa ker študenti rad di kakšen evrček takole prišparamo,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, kar prav pride.
1: Pa nas čaka tudi hitro pretočni šank in pa happy hours.
0: O, kako se to dobro sliši.
1: Ja, dobro se sliši.
0: Skratka, zdaj sem povedala 100 razlogov, zakaj moraš pridati, pa skensati vse plane, ki niso Škisova tržnica, ki letos prav.
1: Kdaj? Če ne,
0: če ne zdaj.
3: Dobro jutro.
4: Antenin zajtrk. X on the

0: Disco Lions in Tina Shay, No Broke Boys. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Člani skupnega odbora državnega zbora bodo pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V zakonskem predlogu poslanci stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem predlog vsebuje tudi različne sistemske rešitve z področji dajatev, zdravstva in pokojninskega sistema. Da je predlog zakona primeren za nadaljnje obravnavo so prejšnji teden v državnem zboru glasovali predlagatelji v SDS, v Svobodi SD ter Levici in Vesni pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Cene nafte pa so se na svetovnih trgih močno znižale in se spustile proti meji $100 za sod. Trgovci so se odzvali na novice, da sta Washington in Teheran blizu dogovora o odprtju strateško ključne hormuške ožine.
2: Vreme.
1: Ljubljana 12, Škofljica 14 in 12 stopinj imamo v Radovljici. Najvišje dnevne boje danes okoli 18. Imamo pa končno v tem jutru tudi neki sončka.
0: Ja.
1: Zdaj na Gorenjskem ste važni, ki vam prpeka že kar nekaj časa, no v Ljubljano smo ga zdaj lih kar dobili in sonce bo vse do nedelje.
2: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine pa vse do ljubljanske obvoznice. Še nekaj zastoji imamo zaradi del in sicer na gorenjski avtocesti A2, smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod. Zamuda je tam do 10 minut. Zastoji zaradi del tudi v Novem mestu na Ljubljanski, Kandijski, Andrijaničevi in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Zastoji zaradi del pa še na Ptuju, na Mariborski, na mostu zaradi del. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. En radar ste še opazili v Ljubljani na letališki pri Carini v smeru obvoznice, to pa je zaenkrat tudi to. Okolikor še kaj paste, nič 80-105-2. Cifra je brezplačna, srečno, srečno.
1: Srečno, ja.
0: Srečno, srečno.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah. Antenin zajtrk.
0: Radio Antena. Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaka Grozdano in Balantova so dan s tvoja družba v Anteninem zajtrku in v nadaljevanju bomo slišali na svet ali pa recept za dolg in uspešen zakon.
1: Terapija, zajtrk v postli pa veliko živcev.
0: To pa gre skup, ja.
1: Ja.
0: Pa ja, ne razmišljaš o tem že po prvem mesecu s tvojim fantom.
1: Drugač tret mesec že teče.
0: Že, ja. Pa pa reži na svet rabiš.
2: Največ hitov.
6: Najmanj govora.

0: Dobro jutro, 8 čez 9 je, stava pa so Jake Grozdanov in Balantova.
1: Dobro jutro.
0: Ja, prele sem jaz naletel na par skrivnosti za uspešen zakon.
1: Kdo pa jih deli?
0: Damjan Murka. Ki ljubim žensko kot si ti.
1: In kaj prav ne štajerski slavček, ja, ki slišimo?
0: Prav v bistvu, da si morda partnerja znati vzeti čas en za drugega, torej da gesta na dejt, da se poslušata, da ne pozabta en na drugega.
1: Ja, pa se ja nima prav, pač iskrca mora ostati, če ne gre, ali kako že, ne?
0: Ja, pa je tudi to še niči za dost.
1: Mislim, kaj pa še rabeš?
0: Ja, če vprašaš Penny Lancaster, ženo od roda Stewarta, pa je mer.
1: Čaki, za uspešen zakon rabaš mer, pojasen, Jaka, prosim.
0: Ja, ona prav, ne, da ga rod rab in da je skrivnost njega zakona, pa kam in grede traži 26 let. Pa če boljš prav, da si za zakon z njim zasluš medaljo. In jaz se s tem kar strinjam, medaljo za mer.
1: A dej no, a on ga dela, da skrbi za romantiko, jo voz na dejte, pa da se heca ta skrb, to pa pač ne boš povedal, to ješ pa kar.
0: Se ti zdele, ne?
1: Jaj, moški pač. Vi vidite, presežem, pa preberete sam tist, kar hočete. To je noro.
0: Nobene medalje zate.
1: Pa dej, no, Jak.

0: Rico Santos in All Time High, v kratkem pa pride tale. Ale Farben in Bad Ideas in ej, a ni ta tak poleten komad, tak slabe odločitve pripeljejo do najlepših spominov.
1: Kar res, in kaj so te spomini, da slišimo zdaj?
0: Ja, malo premalo cajta imamo za to, mogoče drugič.
1: Ja, no.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: 19 minut čez 9 je Jaka Grozdana pa Balantova sva s tabo na anteni.
1: Dobro jutro.
0: In o tem jutru bo za smeh zdaj poskrbel še anteni neumni spraševalc, ki ga je tokrat zanimal, kaj je to hvatačka.
1: Rukavica za neki lovit. Pri nekmu bejzbolu, hokeju, neki za en tak šport. Ne.
0: Ja, bomo kar pri hokeju ostali. Joj.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Hvatačka.
4: To je siguran ono, ka hvataš smeti, ka imaš ono palco.
3: Ja.
4: No, ka imaš palce in kukr podaljš v kroke, ka...
3: Aha, okej,
4: pobiraš smeti. Ja, pobiraš smeti, ka hvataš.
5: To je en pripomoček za šlatat sebe, pač da se drgneš.
3: Čak, kakšni je to pripomoček, da sem sebe šlataš? Jaz ti ima rečem roka drgaš.
5: Ne, to je pač pripomoček, recimo, ko se praskaš po hrbtu pa to.
3: Nekaj pomisliš, kaj ti rečem patačka?
5: Tačko.
3: Ok, a psa ali mačke?
5: Pa vse, no boje, imaš narodje.
3: Kaj, tako, zelo pošravljaš?
5: Tako, tako, ja.
3: Kaj je hvatačka?
6: Prhoke, ki imajo zelo vid, da vejameš lahko pak, pa te fr. Za dnar noter, za šuško.
3: Tukaj imajo v cirkvah,
6: ja.
3: V ministranti nosijo prvo,
6: ja.
3: Da imamo denar.
6: To je to, ja.
3: To je to.
6: Za šuške, pare.
2: Matic Herceg.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding, I Need Your Love, 3 minute nam manjka do 9:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vreme. Ljubljana 12, Logatec 12 in pa stopinjo manj imamo na Bledu in evo, mali petek imamo pa sonce, kaj češ lepšega, danes končno ne bo dežval na Škisovi, to sem jaz že par mesecev naprej naročila, tako da ni za kaj in sončka bomo imeli vse do nedelje.
0: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana v podvozu priključka Dragomer. Zastoje zaradi del pa so še vedno na štajerski avtocesti A1 med Domžalami in Zadobrovo, na gorenski avtocesti A2 v smer Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, ter na Ptuju na Mariborski na mostu zaradi del. Promet je urejen izmenično enosmerno, poleg tega pa so obremenjene zaradi tega tudi lokalne ceste Laško Celje pri Polulah v obe smeri. Radarju in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Zbujate Antenin zajtrk.
7: Dobro jutro, Radio Antenin.
0: Ja, kako zdano in balantovo so danes tvoja družba.
1: Dobro jutro.
0: In po dveh nas čaka dogodek dneva, k danes za spremembo ne bo konc šihta, ampak
1: Škisova tržnica.
0: A.k.a. največji študentski praznik in žur pr nas. In žur, zaradi katerega bi vsakega zamudi postal FOMO sapiens, ali kaj si prej rekla.
1: Bolj fear of missing out, okay. Sapiens, ker tega res ne smeš zamuditi. Mm-hmm. Čez dan bo dogajal, zvečer pa še bolj in tam bomo seveda tudi mi.
0: Ja, kdo bo bengu na glavnem in kdo na North Stageu oziroma Stageu na poskok, pa ti poveva takoj po dveh.
4: Največ hitov.
7: Najmanj govora.

0: 5 minut čez pol deseto je, dobro jutro na anteni, pa ti želiva Jaka Grozdano in Balantova.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in za četrtek, znan kot mali petek, je danes to dejansko tudi uradno.
1: Ker danes je Škisova tržnica.
0: Jep, in to ni sam una tržnica, ki greš po solato pa tri paradajze, ne?
1: Ne, to je tržnica, ki gre folk sam za eno urco, seveda v narekovajih, pa ga pol ob enih zjutri še zmerni domov.
0: Ja, klasika, ja. Največja študentska žurka pri nas letos praznuje 29. In to pomeni, da bo danes na Krdeljevi spet totalno kaotično, ne?
1: Mm-hmm. In tam bo res dogajalo, ker tam, kjer dogaja, smo tudi mi. Mm-hmm. In ob 12. nas lahko najdeš tam, Matica Hercega za mešalko, Kaja Kovačič pa kar vmes med ostalo rajo.
0: Ja, najboljši del vsega tega pa je, da tudi, če nisi več študent, priješ zraven, ker nobenega to ne zanima, ne?
1: Absolutno res, dogaja pa praktično cel dan, stojnice, lokalna hrana, igrce, muska, ni da ni.
0: Ja, zvečer pa koko si Vlado Krasin, Midva in Tabu. Ja, pokalim Bengal bo pa tudi na elektroodru.
1: Zagotov tam pa Redheadi, Estora, Jakobi, B2B in pa Tinex.
0: Se pravi, pokalica, pijača, hrana, mi bomo tam... Kaj sploh še raboš druzga?
1: Ti si prav tako mečken že tam, se mi zdi tako mentalno, a?
0: Ja, sem ja. Ti po posteljci z dekco, ne?
1: Ma ne, pa se bom pršla pozdraviti, obljubam, ampak mogoče res držim sam do 8 zvečer, po pa se baterije sklopijo.
0: Ko jaz pa ta sploh ne kupla. AA3+, ali koliko
1: bom že. Bom drugič boljše.
0: No, glavno, če nimaš plana za danes.
1: Zdaj ga imaš.
2: Dobro jutro. Antinin zajtrk.

0: Koršnaš, Kisova tržnica, ti jo dostavimo domov.
1: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studia dostavljal vrš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
0: Radio Antena v živo, z Škisove tržnice.
2: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico.
3: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si
8: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: največ študentskih žurov, najmanj desetk.
1: Največ! Največ desetk! A ne največ je pa hitov.
0: Pa najmanj govora.
2: Pomlad na anteni.

Miley Cyrus, Midnight Sun, tole na anteni in še 7 minut manjka do 10. Kakva, če ti delam družbo, nekaj me zanima. Ljudje se delimo na dva tipa ljudi in zdaj si ti odgovor na tole vprašanje, da vidiš, kater tip človeka si ti. Ali si tip 1 ali si tip 2? Tip 1 je tist tip človeka, ki gre na WC in potem zmanjka WC papirja in gladko pač porabi tisto, kakor se pač da, pusti prazno rolico in gre. In je ne zamenja. Ali pa pusti celo sam en listek gor, zato da mu ja ni treba zamenjati te rolice papirja, pa imaš pa tip človeka 2, ki je pa tisti tip človeka, ki vedno pol zamenja to rolico in se jezi, da zakaj ne more ta tip 1 zamenjati te rolice. Malo več o tem, kako je prišel do enega res hudega spora med enim parom prav zaradi rolice WC papirja. V nadaljevanju ti pa ostane v moji družbi, ne glede na to, kjer tip človeka si.

0: Smith prihaja s tej If You Wanna Dance. Prvi od desetih v vrsti ostan.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša intenzivno sestavlja svojo četrto vlado, pogajanja z demokrati Anžeta Logarja bodo trajala dlje od načrtov. Logar vstop v koalicijo pogojuje s korenito reformo boja proti korupciji, medtem ko stranka Resnica obljublja glasove za izvolitev mandatarja, zavrača pa uraden podpis pod koalicijsko pogodbo. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović je obenem po 12 letih zamenjal generalno sekretarko državnega zbora. Izrael pa je prvič od sklenitve premirja s Hezbolahom napadel Bejrut. Izrael trdi, da je bil napad ubit Malek Balum, poveljnik Hezbolahove posebne enote Radvan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napad potrdil in navedel, da sta ga ukazala z ministrom za obrambo Izraelom Katzem. Napad resno ogroža 3-tedenski mir in načrtovane pogovore o končni ustavitvi vojne v Washingtonu.
2: Vreme.
0: Danes bomo imeli lepo vreme. Zdaj se bo sicer ob 11 povlačilo in bo tam nekje do 4 delno jasno, pa se pa ob 4 spet zjasni, tako da vreme za Škisovo tržnico je kot naročeno. Vsi bogovi vremen so uslišali vse tiste, ki ste včeraj plesali razno razne ritualne plese, tako da danes bo v redu. Tudi jutro brez padavin sicer bolj oblačno, ampak temperature bojo šle pa gor. Jutro do 20 stopinj, danes jih bo glih mečken pod 20, nekje 19. Sobota bo krasna za kakšen izlet, bo 23 stopinj, delno jasno, nedelja pa potem spet oblačno. Lačna, ampak topla, več dežja pa nažalost spet s ponedeljkom.
2: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so omaknili na odstavni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v podvozu priključka Dragomer. Zastoji zaradi del so pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, na Ptuju, na Mariborski na mostu promet je urejen izmenično enosmerno in pa previdno zapornice čez železnico so poškodovane v Medvodah pri odcepu za Goričane. Imamo pa še siv Kedi radar v Trbovljah pri cementarni meri v obe smeri. Počasi previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporočna brezplačno. Nič 80 105 2. Srečno.
2: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125. Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Dobar dan, Kaja Kovačič, sem s tabo na anteni. Eno vprašanje vam bom postavila zdaj, na katerega si odgovorite. Mogoče se bo kdo od vas mogel malo zamisliti. A ste tisti, ki pustite WC rolico s čist mal papirčka sam zato, da vam je ni treba zamenjati? Ali celo pustite prazno? Ali ste drug tip človeka, torej ženska, tist, ki zamenja rolico? Na Redditu je zaokrožila ena zgodba o tem, kako se je par skor ločil zaradi tega, ker je baby ratel vsega dost, ker njen tip nikoli ne zamenja rolce papirja in vedno pusti prazno ali pa tajem papirček gor. In valjda se je vneta debata in eni pravijo, da se je sam WC papir in jaz vam povem, to so točen tisti, kateri rolce nikoli ne zamenjajo. In če se vam je že kdaj zgodil, da ste laufali na WC na številko 2 in pol hočeš vzeti WC papir in ga ni, je takrat pa rata šorank jezen. Takrat bi nekoga nekam poslal. Kaj je težko, kaj porabiš celo rolco dati novo gor. No, strokovnjaki za zveze pravijo, da zveze redko uničijo veliki prepiri, take majhne stvari pa zvezo počas razjedajo. Tako da sam toliko, da ste vedeli. Rolica papirja je pomemben simbol odnosa, kakor se to čuden sliš. Tako da, tako kot odnašanje smeti, na primer, pospravljanje krožnika pomivalca in da ga ne puščate v koritu in podobno. Tako da, ko ste naslednjič porabili rolico papirja na WC-ju, se spomnite, da ne delate samo enega dobrega dela, ampak z vsako menjavo rešujete odnos. Radio Antena.
0: Promet.
1: Posledice pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino in pa imamo radar v sivem kediju še vedno v Trbovljah pri cementarni meri v obej smeri, tam previdno in počasi. Če ti še karkoli opaziš, sporoč nam to na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: baby lazanja in rim tim tagi dim. 6 minut še manjka do 11. In čez eno urco se mi selimo na Škislovo tržnico. Takrat pa bomo imeli dobro muziko in seveda tudi od potem, ko se preselimo, tam pa še bolj naprej. Unholy, Sam Smith, Kim Petras, čez par minut v celoti.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
4: Redmi 15 z 8 GB

0: Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15. Več za manj.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Vodje poslanskih skupin bodo danes pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču iskale dogovor o sestavi parlamentarnih odborov in komisij. V spredju ostaje vprašanje, ali je stranka Resnica del koalicije ali opozicije. Od tega je odvisna tudi sestava nadzornih komisij, ki po poslovniku pripadajo opoziciji. Stevanovičev predlog sicer za zdaj ne predvideva članov Resnice v teh telesih. Brez podpore Resnice pa tudi prvak SDS Janez Janša nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Prav položaj te stranke zato že več dni povzroča politična trenja med koalicijo in opozicijo. In že se je začelo, sever Italije je včeraj zajelo silovito neurje s točo. Kot poročajo italijanski mediji, so morali na teren poslati tudi plužne ekipe. Prebivalci so leto odstranjevali kar z lopatami, številne ceste pa so se spremenile v hudourniške tokove. Vremenoslovci ob tem opozarjajo, da so tako močna neurja v severni Italiji vse pogostejša.
3: Vreme.
5: Oblačilo se je sicer že, ampak nič hudega, vreme bo zdaj delno jasno do nekje 4, potem se pa spet razjasni in bomo imeli krasen zaključek večera. Jutri delno jasno vreme oziroma precej bolj oblačno, mogoče v soboto pa več sonca in tudi višje temperature do 23 stopinj, v nedeljo še kakšno več, ampak bo oblačno, s ponedeljkom pa spet pričakujemo novo pošiljko dežja. Trenutno je temperature pa 16 v Ljubljani, 15 v Radovljici in 18 stopinj na Vrhniki.
3: Promet.
5: Imamo pa radro beli Fiat Pandi na Vrhniškem klancu pri makadamskem parkirišču, tako da počasi po predpisih, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

neverjetno vzdušje. Tudi zaradi vremena sem prepričana, ker bo zdržalo. Zdaj uživi v 10 neprekinjenih, pol ti pa malo povem, zakaj moraš danes nujno prijeti na Škisovo. Če še nimaš karte, se jo še zmer da kupati, tako da upam, da te prepričam.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena. Hello, kako vašič, sem s tabo na anteni. Danes je 7. maj, danes je dan, ko se zgodi rajski dan za študente Škisova Trženca. In jaz že par let nisem več študentka, ampak še vedno po službeni dožnosti. Z anteno vsako leto grem malo preveriti, kakšna je situacija, koliko je novih študentskih klubov. Z Matica Mostamo Tajeva in tudi danes se studio že čez eno urco seli na Škisovo Trženco, oziroma zelo ob 12. bomo že počasi se premaknili proti prizorišču. Vrata se pa drugače odprejo ob 12:30. Takrat je odprtje prizorišča in pol že zelo malo mimo hod klubov, tako da vidite lahko vse klube, ki bojo letos na Škisovi Trženci. Valjda pridite čim prej, da se lahko sprohodite med klubi, pogledate, kaj ima kdo za ponuditi, ker je ogromno za pit, ogromno za jest, pa seveda ne gre zamuditi tudi koncerta zvečer. Bomo imeli pa krasne izvajalce. Letos pridejo Kokosi, potem bomo imeli pa mojega najljubšega izvajalca, na katerem sem vedno navdušena čist na vsakem koncertu, pa naj bo to večji ali pa manjši koncert, in sicer

in ne bo se bo tudi razjasnilo, še preden bo Vlado Kreslin stopil na oder. Kdaj ga boste lahko ujeli? 20 čez 8 zvečer, potem pa 5 do 10.

0: kakšno je stanje in če so vse tisti, ki slučajno danes ne morete iti, ne boste videli. Vse se bo videlo na antenih storih. Radio Antena.
1: Promet.
0: Na cesti pa previdno, kosi počene pneumatike so na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Blagovica. Radar v sivem kediju pa je v Trbovljah na Keršičevi na klancu smer Neža. Radar v beli Fiat Pandi pa na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču. In še en radar imamo na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Domžale v smeri Ljubljane. Počasi in previdno dalje in če ti še karkoli opaziš, nam tole sporočno brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
13: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

Hey, what's up? We're One Republic.

0: Zvesti.
1: Bravo.
2: Ja, dober dan, lep pozdrav.
0: Ja, dober dan. Nov let je danes, mislim, Škisova. To je najboljši dan v letu. Zbrani smo vsi mladi, pa mladi po srcu. Mi smo tle, tako da jaz se že dobre vole. Meni je najbolj možen. Zdaj bo šla počas, pa vam pogledati.
2: Jaz, lahko sem pauza. Jaz bi sam rada povedala, kako je Matic oblečen.
0: Kako?
2: Matic je oblečen v kratke rokave, kratke hlače in to je to. Bos je, neč nima obuto sploh.
0: Ja, ja, pa vse toplo, vse poletje, vse začetek poletja in zakaj se ne melfajam? Mislim, lej, sam zdaj, če se mečkeno zreva naokoli, naokoli, ful je že mladih tukaj, zdaj vsak caj bomo začeli, tako da vsi so nasmejani, vsi so dobre vole, vsi so uno...
2: Oh! Stojence so postavljene,
0: yes.
2: Vidim, da hrane in pijače je dost, neki sveže dubla, rogličke, pa ene kombuče, tako da malo morava še itokol, ne?
0: Mislim, še v življenju pil kombuče, prven z tega vzbila
2: knjih. Vse je enkrat prvič.
0: Ampak bom probal tudi kaj druzga, obljubam, ampak všeč mi je, leto, kar neki te igračke, traktori se vozijo tle po travi, vrhunsko, stari.
2: To pa moraš iti probati, to bo neki zate, Matic.
0: To je neki za podeželsko mladino. Ne, cool je, res mi je, pa še vreme bo tako, da narjen vrhunski
2: vibe. Karte se še dajo kupiti, tako da pejte kupiti karto, ne samo zato, ker je vibe na stojnicah brutalen in treba iti že takoj od začetka okrog, da sploh pol prideš čez vse stojnice, ampak tudi zato, ker imamo danes zvečer res brutalen koncert oziroma več koncertov, več izvajalcev. Zadnji, ki bojo stopili na odr Škisove, so...
0: Tabujovci!
2: Tabu! Kdo pride pa pred njimi in na katere bova midva sigurno zgubila glasilke?
0: Midva.
2: Res je.
3: Čista jeba, to je čista jeba.
2: Malo pred deseto bojo na odru.
0: Oh, yeah.
2: Jaz se pa ful, ful veselim, da pride na... Odr tudi
0: Vlado Kreslin!
2: In pa Kokos in pa še ful enih predskupin, tako da jaz mislim, da bo to en koncert, ki ga ne gre zamuditi.

0: kisava zaljubil in bi poročaš kisava?
1: Ja, se mislim, da do danes do konca večera boš že oženjen trikrat.
2: Promet.
1: Na cesti pa previdno zaprto imamo Štajerska avtocesto v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Proti Celju pa na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V obe smeri so zastojne, pozabiti, da naredimo in držimo reševalni pas. Imamo pa radar na stojalu v Kranju na Primskovem med drevesi v smeri Planine Meri, pa še bela Fiat Panda na Vrhniškem klancu pri makadamskem parkirišču. Tako da počasi previdno po predpisih, če ti še kar kolo paziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80 105, 2, srečno.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
9: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
8: BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskaj. Skuj.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
13: Ford

0: Rešitev je Mirkel.
1: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
2: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net petzena.net
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio Antena. Novice.
13: Parlamentarni odbor je zavrnil predlog za javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Nekateri politiki so želeli širšo razpravo, drugi pa so rekli, da bi to samo podaljšalo postopek. Na koncu so torej idejo zavrnili, zato gre zakon naprej po običajni poti, lahko pa v njem na koncu odločajo tudi volivci na referendumu. Pravniki v državnem zboru sicer pravijo, da temu sploh ne moreš reči interventni zakon, ker gre za velike in trajne spremembe več zakonov naenkrat. Tudi vlada pravi, da bi to lahko ogrozilo proračun in stabilnost financ. Sindikalisti pa pozivajo bodočega mandatarja naj, kot pravijo, ustavi to norost. Na Kardeljevi ploščadi danes poteka Škisova tržnica, ki bo združila študente iz vse Slovenije. Čez dan se bodo družili ob stojnicah, igrah in predstavitvah, zvečer pa sledi koncertni program znanih slovenskih bendov. Vse skupaj ima še dobrodelno noto, saj zbirajo denar za študente, ki ga potrebujejo.
14: Vreme.
15: Ja, povej, Matic, kakšno imamo vreme?
16: Ej, ima perfektne, stara moja, to je tako dobro, pa tudi če bo drž, nima veze škisove, tako da se imamo super, mega bombastično.
15: Sorry, pozabila sem te vklop še enkrat.
16: No, pač za enkrat je vreme na škisovi brutalno, ampak vreme tudi, če bi bil drž, bi se imel brutalno, ampak donsko, kar kaže neki držane, bo temperature so okoli 20 stopinj, jutri bo še toplej, ampak dons imamo tako ta pravo študentsko, lahko rečemo, poletno vzdušje in pravilno, tako da zdaj pa sam še žurka.
15: Koliko je pa temperatura, ki je zuni?
16: Sem povedal, če bi poslušala 20
15: Nisem.
16: Stopin.
15: Aha, 20 je že, pa danes je pa sam 19 napovedanih, dober.
16: Stopin, ne centimetrov, kaj je stopin.
15: Matic.
12: Promet.
15: Na cesti pa previdno zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje proti Celju pa je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Ne pozabiti, da naredimo in držimo tudi reševalni pas, ker so v obe smeri zastoji. Zaprt imamo predor Karavanke na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zaradi izrednega prevoza in pa radar v beli Fiat Pandi na Vrhniškem klancu pri makadamskem parkirišču, tako da počasi in previdno tam, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nižo 80, 105, 2, srečno.
17: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
12: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
12: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici. Oh yeah!
15: Evo, zdaj bo pa počasi čas, da se tudi mi dva sprehodva čez stojnice, ker zaenkrat še nisva nikamor okoli šla, tlele sva v kombiju.
16: Brez klime top.
15: Ja, zato pa je 20 stopinj zunaj, ne?
16: Ja, ne? Ali
15: bolj tle noter. Ko zdaj gremo malo pogledat do klubov, pridite tudi vi kaj pogledat tlele, pa vam razkažemo studio, pa vam pokažemo, kva mi delamo, kako mi delamo, pa mislim, da je čas. Da se mamo, Matic, a boš to deloval?
16: Ja, mislim, nek mi nekaj kaže, da mi nek sprej, da očitno so zastopa, da nimam klime, tako da evo,
15: ja,
16: se bo
15: naprej.
16: Kujem posprical.
15: Kar na, aha, o, deodorant,
16: odlično,
15: ja, jaz tudi
16: lepa,
15: to rabim.
16: Odlično, hvala lepa, v glavnem dogajanje na polno, zdaj pa gremo tudi.
15: Hvala za vsa lepa darilca, jaz upam, da bova še kaj dobila, pri nas pa dobite dobro musko, to pa vedno, in zdaj jih je 10 neprekinjenih.
16: Ej, pa še ena stvar.
15: Ja?
16: Obvezno danes biti na antenjenem Instagramu, ker storiji ja. Bodo grmel.
15: Zdaj le začneva.
16: Na teren in zdaj se pa začne. Da vidite to, pa zabudete, če niste tle.
15: Tako, ajde, pičimo. Radio.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti. Radio Antena, uživo Škisove tržnice.
2: Dobar dan in lep pozdrav, Kaja in Matic sva še vedno v vaši družbi, ampak nisva pa več sama v studiu. Z nami so Društvo podeželske mladine.
3: Zveza slovenske podeželske mladine,
2: Zveza.
3: Bolj natančno.
2: Tako, in govorim pa jaz s kom?
3: Z Martinom.
2: S Martinom. Lepo pozdravljen, Martin. Ej, mi sva šla...
4: Ona uradna, meni je to tako všeč, ona tako uradna, kada smo zdaj...
2: Ej, kaj bi pa ti rekel, o, dobro da, no,
4: kaj zdaj? Dobro da, moja ljudje, kako ste, kaj je?
3: Zdaj si rekel, tako kakor preuni oddaji v nedeljo, ne vem, kde je 20 čez 11, kaj je dobro dan, dobri ljudje na
4: ja,
3: TV1.
4: Ej, kako se imate?
3: Ja, kako odlično.
4: Daj mi povej, kaj imate na vaših stojencah, kaj se da dobiti, kaj predstavljate?
3: V bistvu mi predstavljamo našo organizacijo, torej nacionalno organizacijo, ki povezuje mlade s podeželja. Danes, ja, lahko nas poznate, kot se spodob za Škisovo tržnico dobite zelo zanimivih nalepk.
2: Pa še kaj za podzob, pa ja, kaj to, za pogrlu.
3: Domače dobrote, za poplakanj, za se podmazati.
2: Ja, drugač pa tudi, ne gre.
3: Ja, ne, pač to je Škisovo, to mora biti. Drugač pa ja, tu smo tudi z enim... Tako bi rekel, malo bolj konkretnim namenom, ker pol štirih imamo tudi študentske kmečke igre za vse regije.
2: No to mene zanima. Kaj bomo počeli na teh igrah? Skakali z vrečo ali kaj drugega?
3: Ja, odvisno. Če boš tekmovala, se boš martrala. Če boš gledala...
2: A se jaz lahko prijavim?
3: Ja, če se pridružiš kakej regiji.
4: Rabijo enega
3: ja.
4: Za zadnje mesto,
3: če boš pa gledala, se boš pa smejala, verjetno.
2: No to se bom sigurno pridružila, da vidim, ker to bi znalo biti zanimivo. Jaz bi rada videla Matica, da skače.
4: Jaz se javim, jaz veseljem, ampak kaj pa bo vse pre kmečkih igre? Dajmo povedati.
3: V eni igri bodo iskali pridelke not po kupu sena, tako da to bo že vidim, da bojo ljudje skakali na glavcu not v tis kup sena. Malo bojo smučali, sicer po travi, ne po snegu.
2: Dobro.
3: Koruzo si bojo podajali na malo bolj inovativen način, kukor iz roke v roko.
4: Usta. Ali usta?
3: Ne, s koleni, ampak zgleda precej bolj zanimivo.
2: Aha, s koleni?
3: Ja, pač držiš storž koruze med koleni in ga pač
4: pa
3: moraš predati.
4: Pa se bodo, no? Ja. Bo moralni.
2: O, Marička.
3: Tako pač je.
2: Se pravi, od pol štirih.
3: Ja, oziroma 5 minut pred pol štiri.
2: Okej, se pravi 5 minut prej, pridemo pogledat. Midva sva se sprehodila zdaj že tudi malo po ostalih stojencah, a ste šli vi tudi kaj okoli?
3: Ja, nekateri ja, eni še nismo imeli cajta, malo se bomo zamenjali, mislili, da bomo kar vsi lepo šli krog, da bomo vsaj malo videli. Spoznali študentske klube.
2: Jaz sem vesela, da so sosedje prišli v naš studio, ko mi smo tle zelo skup stojnicami.
4: Najboljši sosed, nima kaj reč, najboljši sosed.
2: Hvala še enkrat za pogostitev, ne, bova
4: ja,
2: rekla hvala.
4: Ja, dobro je, da pojesti za popit. Imam pa eno vprašanje, kaj za vas pomeni Škisova tržnica? Glede na to, da niste z Ljubljane, pa da niste z teh koncev.
3: Ja, prvo je zabava, pa tle pa tudi pač in spoznavanje ostalih ljudi in pa tudi srečevanje s tistimi, ki jih že poznaš. Glede na to, da pokrivamo tudi mi celo Slovenijo, res srečaš tudi puhno v bistvu naših članov oziroma članov naših društev. Tako da je tako res tak kraj spoznavanja in srečevanja.
2: Se strinjam, midva tu zdaj že par let vidva, kakšne eni in iste obraze, ne? Tisti iste obrazi pa naju. Ej, zdaj smo za konc, povabimo vse skupaj še na en dogodek, kaj je pa kdaj, kaj boste tudi organizirali, čez... To, kar smo se prej pogovarjali, pa stojenci, ki imate kmečke igre, ampak ne danes, ampak kdaj?
3: Ja, res je, to so pa državne kmečke igre, torej 4.7. sobota, torej vedno Lečno. Prva sobota
4: yes.
2: Vreme
3: v juliju. Ja, normalno, pač to sploh ni druge. Bomo pa tam blizu Celja.
2: Ok, odlično.
4: Da bi pa prosil še vse sam, da napolno date glas od sebe, da vidimo, kako
2: se
4: stoji. 3-4 zdaj, ajde.
2: Stop, zdaj pa gremo naprej žuret.
0: Promet.
2: Na cesti pa počasi in previdno nekaj dogajanja še vedno imamo in sicer zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje proti Celju pa je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, tako da prosim naredite in seveda tudi držite reševalni pas. Imamo pa tudi danes en radar zdele in sicer v temnem kedi v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palma bara pa še policijska kontrola na izlakah pri medijskih toplicah. Počasi, previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporočna brezplačno. Nič 80, 105, 2, srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
7: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
6: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.

0: Vem, ampak jaz zdaj pa nisem več sama v studiu. Lepo pozdravljena, oglasta se. Hej.
1: Čau.
0: Čau, kako smo? Organizacija Škisove tržnice,
1: ja,
0: noro.
1: Ja, sonce je, ne? Super smo.
0: Sem videla TikToke pa Instagrame, da ste imeli cele pa ritvene plese včeri, zato da bo vreme zdržalo danes. In je.
1: Potrudila. Ja, vse to.
0: In teče vse tako, kako more po planu.
1: Ana Marija, boš ti povedala?
2: Super je, vzdušče je noro, vse teče super. Prite nas pogledati. Ful, enih ljudi se je že tlele nabralo.
3: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani. Škisovi tržnici.
0: Ja, direktno iz Kardeljeve ploščadi. Mi smo tlele parkirani s kombijem zraven zveze podeželske mladine, ki so bili prej tudi pri nas, pa so se prišli malo predstaviti, tako da komod se oglaste tudi ostali, pa valjda danes večer moramo povabiti kam. Predoder, ne?
2: Prva vrsta.
1: Ja, prva vrsta. Ja, pred elektrooder.
0: No, povejte, koga vse.
1: Na glavnem odru Tabuji, Kokosi, Vlado Kreslin, pa mi dva.
0: Na elektro.
1: Elektrooder pa main zadevi, rotor motor, Red Heady.
0: To. Pa sem videla Estora zvečer.
1: Ja, Estora tudi
2: zvečer. Estora, Redhead, Glorex in Polija in Tinex.
0: Noro. Moram vam povedati eno zanimivo informacijo. In sicer naš Matic Herceg ga poznata, on je zelo fan narodno zabavne glasbe, domače glasbe, a ne? No, ampak še kam je pa rekel, preden smo danes prišli sem, mi dva morava i dost na elektrooder. Tako da jaz očitno moram njega dost pelati na elektrooder, ker se ful veseli, da bo slišal to musko, tako da to bo definitivno zavideti. Prečekirite naše anteni na Instagram storije, pa valjda prečekirite storije Škisove tržnice, tam se sproti vse objavlja, kaj je novega, kaj se dogaja, tako da. Nač, vidimo se pa zvečer pred odrom, že ob petih se začnejo pred skupine, ne?
1: Ja, ob petih začnemo, tako da do takrat pa ludilo na Kardeljevi.
0: Nač, gremo še po stojencah, ne? Vama dvema pa čim manj slabih živcev, pa srečno.
2: Hvala.
0: Čau.

0: Damjano, David, Tyler, Nile Rodgers in Talk to Me pa v naslednjem paketu 10 hitov vrsti. Takoj potem.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: A to sploh gre z B kategorijo?
5: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Vreme.
0: Danes imamo krasno vreme, sončno je, toplo je, navžite se ga, jutri bomo imeli oblačno, sicer bo mečken bolj toplo kot danes, potem v soboto bo krasen dan za kakšen izlet, še više temperature nekje do 24 stopinj, nedelja bo oblačna, ampak še vedno topla, s ponedeljkom pa nova pošiljka dežja.
7: Promet.
0: Na cesti pa počasi in previdno neki dogajanja še vedno imamo in sicer še vedno je zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebne vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina. Pa proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoj, tako da ne pozabiti na reševalni pas. Radar v temnem kediju pa v Trbovljah na Trgu svobode nasproti Palma bara in policijska kontrola na izlakah pri medijskih toplicah. Počasi vidno, če ti še karkoli opaziš, no pa to sporočno brezplačno, nič 80 105 2. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Radio Antena in Škisova tržnica. Če pa to ni recept za žur.
0: Ja, definitivno da je, pa jaz nisem zdaj spet nič več sama v studiu, ampak z mano je nekdo, ki ste ga že danes zjutraj poslušali na anteni. Ja, kako znano, dober dan.
12: Čau, čau,
0: kaj
12: čau.
0: Kaj pa ti danes tudi delaven ja, popovdne?
12: Če škisova, valjda je bilo treba iti pogledat, ne, če imajo, če vse pod kontrola.
0: A in
12: pa
0: je?
12: Vidim, da je, drgač,
0: je?
12: Vidim, da
0: okay.
12: Je.
0: Pa smo pridni, jaz šel že kaj po stojnicah.
12: A ne še, zdaj le grem.
0: Ti mi povej še eno stvar, si ti prvič letos na škisovi, ali ne?
12: Prvič letos?
0: Mislim, prvič v lajfu.
12: Ne v lajfu, ne. Veš, da pridemo. Na zadnje sem bil lani drugače. Pač spet kolektivna antena, ne?
0: Ja, lani ja, kaj pa prej pred tem? Kaj ja, si študiral?
12: Ja, upravo.
0: Upravo, pa tle si bil bliz.
12: Ja, seveda sem bil.
0: Aj pa si valjda mogel biti na škisovi vsako tle, leto.
12: Seveda, seveda.
0: Okay. Ja. Ej, mi smo imeli z našimi cimri, ki sem tudi tle že bila na kateri v študentskem domu, smo imeli en obred. In sicer na dan škisove tržnice smo se zbrali v enem apartmaju in prva stvar zjutraj, ki smo jo dali v želodici, je bil šot viskija. Pol smo pa lahko z dnevom naprej in to je škisova tržnica tudi.
13: Veš, kaj je, nekaj bom še dodal, ne, jaz sem dve let nazaj po mojem prvič v študentskem domu.
0: Seveda,
13: v življenju, ker jaz, ja, bili smo pri teb, meni je bilo to fascinantno. In tle ta škisova, to, tle se začne, ker so zdaj študentje, pa to potem je...
0: Tle začutiš ta vibe, ne?
13: After je v študentskih domovih in tudi, after je pa spet tukaj.
0: Spet nazaj tle na koncertu, ja, logično. Tako da, če nisi tle, ne veš kaj zamujaš, karte se še vedno da kupiti, tako da pejte po karto, če je nimate, pa pridite sem, ker je ful dobro. Zdaj pa 10 hitov v vrsti, brez prekinitev. Živi!

0: vem, ta stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vsem 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba.
2: Lepo zdrav vsem skupaj, ura je 14.24, kar pomeni sem eno stvar, da smo na Škisovi in smo kaj ogreti, fanti, kako smo kaj?
3: Ej, to.
4: Ej, properini.
2: Aha, okej. Ostali?
3: Ja, ne, odlično, glika smo prišli nekateri, nekateri pa že špilajo godbo, že en cajt. Jaz bi tudi moral, ampak sem po nesreči se prepoznal zgrasil, ko sem reči.
2: Okej.
5: Radio Atena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici.
2: Ej, a damo vsi en glas od sebe, da vidim, koliko nas je v studiju, kada bomo na to. Okej, fantje, sami fantje smo, zanimiv.
6: Ja, normalno.
2: Kaj ste danes prišli sem iskat?
3: Znanje.
2: Znanje, česa?
6: Pir.
2: Okej,
7: službo.
4: Jaz sem slišal, da bo Matic Kercek tukaj, pa se prišel poleti, če bo dal kakšno zastojn karto za zbilerijo.
2: Močna, močna, bova se zmenila z veseljem. Drugače, okej, kakšna je Škisova tržnica, dajte mi povedati.
6: Sončno je.
3: Sončno je, ker je velika sprememba od prejšnjih let,
2: ja.
3: Tako da je že tako vzdušče veliko bolj na nivoju. Zdaj pričakujemo res, pričakovanje so ogromne, tako da bomo se še sprehodili po stojnicah, pa da vidimo, kva bo prineslo.
6: Hvala, Ivan.
2: A kdo že bil po stojnicah?
4: Ja, neki manha smo bili, ne.
2: In kaj ste videli kaj na stojnicah? Daj mi povej.
6: Pa nismo.
4: Od cvjerkovko, pa kaj je še bilo, smučka, medičke.
2: Okej, okej, iz kjer, a ste kakšna študentska organizacija, kva bi lahko poveste, iz kje ste danes?
8: Trebnje.
2: Trebnje?
3: Ne, ne, nismo.
2: Okej, iz kje ste, ajde da vidim, iz kje ste.
7: Buhnedej.
3: Zdajle, novo mesto.
6: Velenska.
3: Celje.
6: DNŠ.
3: Novo mesto, Gorica.
2: Gorica, okej, okay, takar izstopa. Okej, okay, dajte mi povedati, a ste prvič na Škisovi tržnici?
3: Ne,
6: sve. Ja, prvič.
8: Zadnji.
6: Prvič izpolnite.
2: A se, ej, samečken, a se od zadnje kaj spolnete?
4: Nekaj malega pa se,
6: ja. Ja, isto je bilo na začetku, pa ne.
8: Tukaj noter smo bili.
2: Tle ste bili, tudi lani?
3: Ja,
2: se pravi, stalni gostje. Dajmo zdaj, a dajte nekaj za pet, kar znate. Kar vam pade na pamet, 3-4 zdaj.
9: Žaci, šek mi je foto.
3: Ne.

0: Bravo, fantje, bravo, fantje. Verjamem pa, da nobeden izmed vas danes ne bo šel za volan, kar je tudi pravilno, tako da imejte se fajn, uživite, uživite še naprej, imejte se dober in uživite še za vse nas, ki moramo delati, prav? Naj živijo mladi ljudje, naj živijo študentje, lepo se imejte.
1: Promet.
0: No, pa poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Takole imamo. Zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj je tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina, proti Celju pa je na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. Obe smeri so zastoji, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar na koncu pod kraja, proti pod peči, če opaste še karkoli drugega, pa nič 80, 105. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre, že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
10: Obišči nas na enterosgel.si.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda.
16: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Arena, upam, da se imate dobro, upam, da uživate, mi uživamo maksimalno, tole je Škisova tržnica in zdaj, takole, treba je določene stvari razčistiti. Gospodična Karosece, Karosece, zdaj bo imela uživo audicijo. Pejt, pejt, pejt, rekla je, da bi ona to delala na radiju, prit, bo kakšna stvar rešila.
1: Pa ne
0: uživa. Pa ne uživa, se, mislim, sva uživa, ampak nič kaj taga.
2: Gospodična se je prestrašila.
0: Ja, gospodična se je prestrašila, nič zato, v glavnem, danes smo na Škisovi tržnici, dogaja na polno. Naša Kaja, mislim, da je šla lih kar tamle na skate in bo počasi probala, kako je gre, če ima kerno težje ali pa ne, ampak ej, ena stvar je pomembna. Danes imamo lepo vreme, danes imamo super ljudi, super vzdušje. Vsake gre mi, je nasmejano, vsake prije sem, je dobre vole in to je Škisova tržnica. In pomahite vsi, ki ste pred studijem. Dobri deli, evo, ekipa je že zbrana in tudi dobre muske ne bo manjkal, ampak zdaj tako, za nas je center sveta danes samo ena stvar in sicer Škisova tržnica, ampak po svetu se pa dogaja marsikaj. In o tem se je danes zjutri pač odločil, da bo govoril gospod Birko.
3: Birko.
4: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
4: je povedal.
5: Bravo, eno,
6: bravo, skodo. Dost pa vidva tle, ne, ne.
5: Dost pa
6: vidva. Vse sorte bi mogel te dni razlagati, imamo finaliste Lige prvakov, včeraj še PSG. Ja, Trump je pa je podpisal premirje, razen če ga ni. Ja, pa vreme je tak bolj aprilsk, pa seveda začela se je matura.
5: Okay.
6: Najprej tradicionalno z esejem iz slovenščine, ne bom zdaj komentiral, da nekdo rekel, da sem preveč povedal, da spoilam, ne. Ja. Pa da on se še Škisova tržnica, vse to se dogaja naenkrat, ker pomeni, da sem izredno obremenjen.
5: Ja,
6: in
5: sigurno.
6: In
5: vsem
6: tem moram sestaviti še vlado.
5: Ja,
6: to. Spet imamo osnovni problem, kako nekak ne znamo seštevati. Številka, ki jo rabimo 46, jaz sem mislil, da sem kakšne 14 dni nazaj razložil, kako prijeti do te cifre in pač ne bo to nekak šlo, ne? Pa še, seveda še zmer me ni noben poklical, da uskladimo popravke, koalicijsko pogodbo, da damo to vse živo, da to zrihtamo do neke mere.
5: Kar neki, ja.
6: Da imajo neke istočnice, aha, vse te, ki so čist mim, pa seveda te dopolnitve, ki so nič. Oni se kar nekaj dobivajo.
5: Ja, ne poslušajo vas.
6: Ja, znači, mal sem jezen, skor tako, da bi mu šel nekaj spiti.
2: Ja, najbolj.
6: Ja, najbolj. Drugega mi ne ostane. Ampak poslušajte me tudi jutri, ko bo petek in bo sploh še boljš, kaj bilo
5: dosti. Fenomenalno.
6: Ja, če bom seveda sploh uspel priti, ko vemo, kva je v petek, ne?
5: Na glavo.
6: Ne, gužva na cesti. Ne.
5: Ja. Kar nekaj.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
6: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net petzena.net
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Velika majska razprodaja na rekosi.si.
6: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
5: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Največ hitov, najmanj govora, Radio Antena.

house party on.

0: Radio Antena. Novice.
1: Prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču se danes dogovarjajo, kdo bo sedel v katerih odborih in komisijah. Težava je, da ni čisto jasno, ali je stranka resnica opozicija ali del koalicije, ker se v praksi giblje nekje vmes. To je pomembno zato, ker opozicija običajno nadzoruje ključne komisije, ki preverjajo delo oblasti. Če se razmerja ne razčistijo, lahko to vpliva tudi na nadzor nad ključnimi državnimi institucijami. Pri Koluže pa se prepirajo, ali naj davkoplačevalci plačajo ogromno plesno dvorano v Beli hiši, ki si jo je zamislil Donald Trump. Sprva je bilo rečeno, da bo to zasebni projekt, zdaj pa bi lahko račun padel na Američane. Demokrati so proti, republikanci pa želijo denar vključiti v proračun, zato je nastal velik politični spor. Zadeva je dodatno občutljiva, ker je projekt že predmet tožbe. V ozadju se tako ne lomijo le milijoni, ampak tudi zaupanje v to, kdo in kako upravlja z javnim denarjem.
0: Vreme.
2: Ja, mislim, fenomenalno je danes, 21 stopinj imamo, tlenež kiso je vroče, pa ne zato, ker nam nadela klima, ampak zato, ker vidimo pred sabo res super ljudi, imate se fajn, vijam cel kapeni študentov, ker vijam, da mi je že vroče in v telesu in izven njega, verjamem, da boste danes imeli super fino fajn in da boste uživali, če pogledam pa še kaj bo jutr, isto kot danes ali pa še bolj, sobota 22 stopinj, nedelja pa do 24 stopinj. Narjen.
0: Promet.
2: Ok, gremo še na naše, gremo še na naše ceste, da vidimo, kaj se kaj dogaja. Takole je. Zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče, obvoz je po regionalni cesti. Radar je na koncu pod kraja proti pod Peči, če imate še kaj zapovedati, pa kar nič 80, 105, vem, nesrečno.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici.
2: Oh yeah, lep pozdrav sem skup, ekipa mojih študentov, ekipa dobrih ljudi, ekipa nasmejanih ljudi, ekipa vseh, ki se imate kadarkoli v življenju dober. Lep pozdrav in pred parimi minutami bil v našem studiju en zamejski Slovenc in sva se mečkem pogovorila. Moje vprašanje je bilo, če mi lahko prosim prevedel italijanščino, živel sem na Škisovi tržnici in se imam super, mega, fajn in bombastično.
6: Oggi siamo qua alla Škisova tržnica. C'è una fiera per gli studenti da tutta la Slovenia che fa circa 30.000 studenti visitatori. E niente, ci stiamo divertendo, l'atmosfera è bellissima, il meteo fantastico.
2: Ok, mi pa se povei, punce sono zadovoljne, ne? Devi poveći, devi pa sam reći, hoćem se mi dobar i hoćem biti pijan danas.
6: Oggi voglio divertirmi e sfondarmi di alcol a nastro, voglio morire di alcol.
2: Valentino Rossi, pizza, spaghetti.
6: E viva la figa!
2: Dame, zdaj pa še ve po vašem narečju, prosim da poveste.
7: Uff, vam zbamo pejani.
2: A ja?
7: Kaj svina!
2: Kaj svinamo pejani!
7: Ja!
2: In tukaj je že nova desetka v vrsti, vmes se še javimo, kaj če pride slučajno kdo bližje studija, se javimo, drugače pa deset hudih hitov. Tukaj je

0: je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: lep pozdrav sem skup, tole je Antena, Niko Santos in number one na anteni, pol štirih je ura, zdaj pa ena stvar, spet nismo sami, smo na Škisovi tržnici, kjer se dogaja tako, kot se mora dogajati in prav je tako. Fantje, dober dan!
1: Dober dan!
2: Lajmo!
0: Jesa! Živo zdravo, mahamo tudi lepo od spredi vsem, ki so pred našim mobilnim studijom. Ekipa, iz kje ste?
3: Primorska, Črn vrh na Dajdovščino.
0: Okej. Vsi trije?
3: Ne, oni iz Ljubljane.
0: Kje je z Ljubljane pa?
3: Črnuče.
0: Črnuče. Okej, daj mi povej, kaj za Ljubljana pomeni, ta moment, da se vsi študenti zberemo na enem kotičku in da se imamo super mega bombastično fajn.
3: Pa kle, da se ga vsi napijejo uno do konca in da se vsi zberemo, to je važno.
0: Okej, vidva iz Primorske, ker to smo v dve različni regiji, pa vse ostalo, treba se drugače pogovarjati.
3: Ja, tu je po domače. Tu pa še kaj drugega, ne, se pravi, da sprazneš kakšno stvar, kot kozarec ali kaj
0: drugega. No. Kjero stvar bi pa ti radon sprazne, da te slišem, ajde.
3: Ja, unu, kaj jemo za veliko noč.
0: Jajca, brec, sprazne.
3: Ja, tu, vidiš.
0: Je da best, jaz ti težko tle pomagam. Se pravi, tvoj cilj je danes kaj?
3: Ja, da sprazni kozarec pa še velikonočne jajca.
0: The best, vrhunsko. Okej, a kaj pa vidimo? Kaj še so vaji cilji danes?
4: Sam spi čim več, dokaj še zastoj.
0: Okej.
3: Ma seksa, dokaj lahko, pa gotovo.
0: Mislim, se pravi, za 30 sekund smo dobri, kaj pa pol naprej?
3: Ja, pa nova runda.
0: Ja, optimistično. Ej, dejte mi povejati, okej, pustimo zdaj te stvari. A ste bili kaj po stojencah?
3: Ja, ste bili, ja.
0: In kaj pravite o stojencah?
3: Kaj pri stojencah, kaj je?
0: Ja, kaj se vidi na stojencah, ste videli kaj?
3: A ja, smo videli vse regije, ki so tle danes z nami.
5: Pa prazne kozarce.
4: Ja, predvsem tu.
0: Ja, pa kaj še?
3: Pa hrano iz vseh regij smo probali.
0: Okej, kjer je bila najboljša?
4: Šlikrofiderski.
0: Idemo, okej. Ena stvar me še zanima, a mogoče...
3: Se hlače si omazu, kaj to kjedu.
0: Ja, upam, da je od tega, ja. Ej, dajte mi povejati, kaj danes pričakujete od Džura zvečer? Veste, kdo nastopa?
3: Vemo.
0: Do?
4: Mi dva,
3: Red
4: Tabu.
3: Redheadi.
0: Okej.
5: Pa ćemo sploh pršati do tja.
0: Ja, ampak dok, mi dva, kaj je Redheadi?
3: Redheadi je Steora, Gloria...
0: Se pravi, ti griš na Tehno na Nehno, Džur, ne?
3: Tehno na Nehno.
0: Ti griš pa verjetno na glavnem stage, mi dva. Pa ja, Tabujovci, ja. Pa Vlado Kreslin, pa Kukosi, ja. Ja, odlično. V glavnem, nima veze, na kjer modru smo, danes smo imeli super fino fajn in uživali bomo v tej muski. Fantje, zdaj bi pa prosil sam še, da na vas glas, kakor lahko, rečete, Škisova tržnica je zakon. 3, 4, zdaj.
6: Škisova tržnica je zakon!
7: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
0: Okej, pa poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na cestah. Zdi se mi fair, da povemo to in pravilno je in more biti tako. Vsi tisti, ki boste danes karkoli spili na kjerkoli, nima veze ali na Škisovi ali pa kjerkoli druge, ne id za volan, pokličte taksi, pokličte prijatelje in tako naprej. Poglejmo pa trenutno je takole. Zastoji so na južni obvoznici proti Malanca med počivališčem Barje in razcepom Malance, na severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, na cesti Tomačevo Črnuče v obe smeri. Radar in kontrol za enkrat ni, najdko tudi ostane, če pa kje opaste, nič 80-105-2, če pa ne opaste, pa kar prite na Škiso, pa se mejte fajn, poživite, tako kot uživajo študenti. Srečno, mirno in po predpisi.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.

0: Gongon z Lukmal slišmo, še prej pa tole.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Finančni minister Klemen Boštjančič je pred poslanci opozoril, da iz Bruslja že prihaja vprašanja o slovenskem interventnem zakonu. Razveljavitev nekaterih reform bi Slovenijo lahko stala čez 100 milijonov evrov za vsako spremembo, je dejal. Proračunski izpad zaradi zakona ministrstvo ocenjuje na dobro milijardo evrov, predlagatelji pa na pol manj. 7 interventnih radiologov s predstojnikom oddelka na čelu zapušča Univerzitetni klinični center Maribor. Iz bolnišnice sporočajo, da niso mogli ugoditi njihovim plačnim zahtevam, ki so jih označili za pretirane. 4 zdravniki so podali odpoved tudi v splošni bolnišnici Celje. Obravnava pacientov naj bi bila v obeh ustanovah zagotovljena. In še nekoliko bolj nenavadna zgodba iz tujine. Papež Leon 14. Je imel po izvolitvi težave pri urejanju podatkov na svoji banki v Združenih državah. Ko je bančni uslužbenki, ki po telefonu povedal, da osebno ne more priti v poslovalnico in dodal, da je papež, mu je ta preprosto odložila slušalko.
0: Vreme. Ja, takole imamo, trenutno imamo zelo jasno in 22 stopinj, predvsem na Škisovi tržnici je zelo, zelo, zelo, zelo toplo in imamo se super fino fajn, tudi jutr vreme zelo solidno, temperature tam do 20 stopinj, sobota 22, nedelja 24, tako da narjen.
11: Promet.
0: Zdaj pa moramo pogledati, če kaj se dogaja na naših cestah. V tem trenutku še enkrat bom povedal vsi tisti, ki boste danes na Škisovi ali pa kjerkoli drugje spil, kakšen kozarček, pira, vina ali pa česarkoli drugega, ne id za volan, pokličite prijatelje ali pa kar direkt na taksi. Zastoji so na južni obvoznici proti Malencam, med počivališčem Barje in razcepom Malence, na severni obvoznici proti Koseza, med Tomačevim in Podotikom, pa na cesti Tomačevo-Črnuče v Besmeri. Nič 80-105-2 je ta prava telefonska številka. Tako da če kar koli opaste, kar pokličte.
13: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici.
0: In dober dan, daj si mikrofon bliže. Daj si mikrofon bliže, prosim. Ok, odlično. Nekaj tole ni v redu, nekaj zelo piska, nekaj zelo piska, ne vem kaj piska. Ok, takole bo po mojem redu. Kako sta, iz kje sta, kdo sta?
17: Super, jaz sem Julija iz Koroške.
18: Jaz sem pa Ingrid iz Brežic.
0: Kar daj si niže, se bo delalo, v redu.
18: Ok,
0: zapri, kar pust zaprt. Daj mi pa jaz vrst Koroške. Ok, kaj pa študiraš?
17: Socialno delo.
0: Socialno delo, kaj pa ti?
18: Pedagoška smer, slovenistika pa sociologija.
0: Odlično. Kako se vam zdi na Škisovi tržnici?
19: Super.
0: Kaj to pomeni?
19: Vzdušje je super, veliko je mladih, dobra hrana, dobra pijača, dobro vzdušje,
0: ja.
19: Lep sonček.
0: Ja.
18: Enako, mislim, te smo si malo prej, ne, zaradi tega, da smo lahko tukaj.
0: Tako, dejte mi povejati, a sta kjera stojence najboljša?
19: Koroška.
0: Ja?
18: Mislim, jaz moram držati Posavci, ne, tako da posavskih študentov, pa društvo študentov Brežice, definitivno.
0: Okej, okej, a kaj poleg... Neki tekočega sta pa že videli na vseh stojencah.
18: Mislim, lovili smo ribe,
0: okay.
18: Pol smo balinčke metali, uh-huh. Tam smo videli, da imajo ene stojnice za ves vzgibi, uh-huh. Marsikaj sem, mi smo šle druge
0: stojnice. Okej, okay. Dajte mi povedati tako zdaj, najbolj iskreno, kakor lahko, kaj Škisova tržnica pomeni za mlade ljudi?
18: Življenje.
0: Okay.
19: Druženje.
0: Ja.
19: Pomembnost študentarije.
18: Definitivno. Mislim, jaz bi vsem študentom predlagala, da če imajo možnost, naj grejo na Škisovo.
0: The best. A sta prvič letos tle?
19: Ne.
0: Koliko ste želi?
18: Petkrat.
0: Pa smo pa tam v letih. To mi je všeč, ne?
18: Ojoj.
0: To mi je tam. Ampak še vsem se ne počutimo stare med mladimi, bolimo realni.
19: Vse smo mladi.
0: Mislim, tako smo mladi, predvsem se pa znamo imeti dober, kar je tako. Najbolj pomemben. In veš, kaj bi vajo ful prosil? A veste, kdo danes nastopa mogoče zvečer?
18: Ja.
0: Kdo?
18: Tabu, Midva, pol je pa Gaja Prestor, Estora, mislim, pa Redheady.
0: Ok, ti tudi kakšen ga še veš?
18: Ja,
0: Vlado Kreslin?
18: Tako, ne?
0: Ja.
19: Ja?
0: Ja?
19: Tabu? Vse tabu je že rekla.
0: Okej, okay. Kaj pa koliko si? Poznata?
18: Ja.
0: A fehtari tudi danes nastopajo?
18: Ne. To ni, ni da ostacu za plesat.
0: V glavnem, veš kaj bi rekel sam še, dajmo vsi trije na en glas reč, na 3-4 zdaj Škisova tržnica, da vidimo, koliko smo malo glasni, potem pa gremo naprej z musko tudi na anteni. 3-4 zdaj.

Tole je Antena, šopamo dalje z The Best Musko in tukaj je en komad. Takšno kot je današnje vreme, El Golden, vse je sončno, vse je dober, mi smo na Škisovi tržnici in to je najbolj pomemben. Uživite v dobri muski, tole je Antena.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: En lep dober dan sem skup, ura je 16:35, pomeni samo eno stvar, tole je antena in mi smo spet... O, Kaja, čau, zapri vrata, prosim, ga piskamo, hvala lepa. Kako si, kaj?
1: Nač ne piskamo, dober sem, zdaj sem šla pogledat šank, ker je na stojnicah zmanjkalo pijače.
0: Aha, okay.
1: Tuk za obvestilo, da če prehajate sem po zaston pijačo, ni je več.
0: Ok, zdaj pa gremo še na drugo in tako tudi resno stvar.
1: Se pravičujem.
0: Rabimo eno resno stvar in sicer, kdo si in kaj je tvoja naloga danes?
2: Živjo, tukaj sva Leo pa Vane iz Zavoda Varna pot in mi smo v bistvu agencija, ki na takih dogodkih, kakor je Škisova Tržica, ozaveščamo o vožnji pod vplivom alkohola in podobnimi okay. stvarmi.
0: Ok, ni panike, Kajo bo jaka danes pelo, tako da ni nobene panike.
2: Super.
1: Sam potrjujem informacijo.
2: Super.
0: Daj mi pa povej, kako pa gre to, kako hočete dati ta dober glas o tem, da ko gre za volan, da ne piješ, kako date to med mlade?
2: Torej, itak, kakor si že sam omenil, največja stvar je to, kako to sporočiti mladim. Ker greš na tak, recimo na socialnih omrežjih, noben te malo ne bo poslušal, vozi trezem, vozi ne pod vplivom in tako naprej.
0: Uh-huh.
2: In mi smo v bistvu zavod, ki proba to na neke unikatne načine, na svoje načine, sporočati to med mlade in zaenkrat okay. nam uspeva, imamo čez 1,5 milijona gledov po socialnih omrežjih, nam to gre in nas tudi ljudje prepoznavajo, no.
0: Okay.
2: In rečejo, ja, ko smo videli vaš video, smo pomislili še enkrat, smo si zrihtali drugega voznika in tako naprej.
0: Odgovor mi zdaj iskreno.
2: Iskreno.
0: A si se kdaj usedel za volan pijan?
2: Jaz, ja, ampak ne zavedno. Torej, jaz sem enkrat, zvečer smo bili s prijatelji.
0: Okay.
2: In pol naslednji dan smo šli, jaz sem šel že domov spat, bla bla bla. In naslednji dan sem se zbudil in so me vstavili policaj in sem bil še vedno pod vplivom.
0: Aha, ne? Drug dan?
2: Drug dan so me vstavili.
0: Ok. Se pravi,
2: tako da, in to je ena stvar, ko hočem podariti vsem, no. Tudi, če si šel ti domov, če si ti spal, premisel še enkrat, a si v redu. Jaz sem mislil, da sem v redu, iskreno, ne.
0: Mm-hmm.
2: Ampak pol na koncu dneva nisem bil.
0: No. Ej, jaz tem pa zdaj tako vprašal.
2: Vprašam.
0: Jaz imam ful rad pir.
2: Ja, okay? Jaz isto.
0: Koliko pira jaz lahko spijem, da grem za volan?
2: Jaz bi rekel nula. Jaz, okay. jaz sem zagovornik 0,0 za volanom.
0: A pa veš, koliko je meja?
2: Vem, koliko je meja. Torej, meja v Sloveniji, če nisi mlad voznik, je 0,24. Do 0,24 ti lahko napihaš. Če napihaš več, imaš točke, tako naprej. Do 0,24 za neko poprečno odraslo osebo, ne vem, 75-80 kg je 1-2 pira. Torej, 2 merci alkohola.
0: Okay.
2: Ampak tudi to odsvetujemo. Smo proti temu, ker vsem že en pir, ti tvoje občutke, tvoje... Kako odreagiraš, ti vpliva na to in nikaj.
0: Ja, mislim, s tem se strinjam, sam zanima me, veš, tako kot nekega lajka, ki se nas pozna tok na alkohol ja. In te stvari. Se pravi, 2 merci alkohola gre, če si normalen, a gre, če sem
2: ja,
0: ne gre?
2: Torej, za tebe, ne, tebe vidim si nek normalen moški, za tebi šlo čest.
0: Okay.
2: Tele imamo pozdravim punce, ne,
0: ja.
2: Za njih ne bi šlo čest.
0: Okay.
2: Zaradi okay. te, ker so laže, drug spol, tako naprej.
0: Okay.
2: Tako da nasplošno nič, ne.
0: Probamo se držati 0-0.
2: 0-0.
0: Okay.
2: Smerca alkohola je pa itak, ne, ali en shot, ali štekam. En pir, tako naprej.
0: Štekam. Až kaj me zanima, prej smo en test naredil.
2: Ja.
0: Jaz sem tudi pihal.
2: Ja.
0: Povej, koliko sem napihal.
2: 0-0.
0: Yes. In z veseljem povem, kakor sem prerekel, zdaj dokar delamo, sem 0-0, potem bom nekaj spil, seveda, ampak me, kakor sem že prej povedal, Kajo prije jaka iskat in mene prije jaka iskat.
2: On vidi, da žurka, no, da on se žurka.
0: Až kaj hočem te povedati, zdi se mi prav, da... Tlej ful mladih. Tlej ja. Ful mladih in ja. Pa če je mladi, pa alkohol gre nekako skupaj.
2: Gre skupaj, vsi
0: in prav
2: pijemo,
0: je tako,
2: vsi pijejo.
0: Prav je tako, ampak, če greš v avto, poklič taksi,
2: tako.
0: Poklič prijatelja, zmen se prej z nekomu, ker ne izzivati, predvsem pa vsi smo pogumni, ki nekaj spijemo, da jaz bom. Pa nima vez, da je to vožna, ni to vožna. Ampak, na koncu je pomemben, da nismo sami v prometu.
2: Tako.
0: In na koncu imamo zmer še nekoga zraven, ki si rečeš pismo, lahko pa nekdo drug nastrada zaradi mene.
2: In to je največja stvar, no res, ko se ljudje usedejo pijani za volan, oni zase mislijo, jaz znam, jaz lahko. Ampak potem pa nek otrok, neka boga punca, ki gre iz faksa, šla s kolesom čez cesto, ti je ne boš videl, ker pa si spil, boš šel malo prehiter, jo bo zbil in boš in boga punca, bo bila v bolenci, karkol, sploh nočemo govoriti o tem, ampak tudi ti kot oseba, na koncu dneva boš imel to navesti, vsak dan boš mogel iti s tem spati in tega ne prvoščemo nobenmo. Ne unmu, ki je vozil, ne unmu, ki je bil žrtev, nobenmu. In zato res, prejem se vsejete za volan, dvakrat pomislite, a ste spil, a niste spil, če ste, poklicati nekoga drugega. Na koncu dneva poklič na mene, kdorkoli poklič na mene, pa se bom jaz prišel iskat.
0: Tudi mene do šestih lahko, potem
2: no,
0: pa ne ve.
2: No, rajš, kakor da se vi vsejete za volan, poklič na nekoga. In da smo na konc dneva vsi varni v posli.
0: The best. Ej, veš, kaj bi te pa sam zdaj vprašal? Prej na štartam naprej s programom bi te vprašal, da mi povej, kva je hvatačka.
2: Hvatačka?
0: Hvatačka. Oziroma hvatačka.
2: Hvatačka. Ej, s temi izrazi jaz nimam pojma. Kaj
0: je
2: hvatačka?
0: Kaj misliš, da je?
2: Kvačkanje.
0: Okej. Okay. To je, veš kaj, to je od golmana ta roka. Okay. Od prhokeju, ki olovi pak. Evo, to je hvatačka.
3: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
4: Hvatačka.
5: To je siguran uno, ka hvataš smeti, ka imaš uno palco.
4: Ja.
5: No, ka imaš palce in kukr podaljšo kroke, ka...
4: Aha, okej, okay. Smeti pol.
5: Ja, pobiraš smeti, ka hvataš.
6: To je en pripomoček za šlatat sebe, pač da se drgneš.
4: Kakšen je pa to pripomoček, da sem sebe šlataš? Jaz ti ima rečem roka drgaš.
6: Ne, to je pač pripomoček, recimo, ko se praskaš po hrbtu pa to.
4: Ne, kaj pomisliš, kaj ti rečem patačka?
6: Pačko.
4: Ok, a psa v mački?
6: Pa vse, no boje, veš narodje.
4: Kaj, tako, zelo pošravljaš?
6: Tako, tako, ja.
4: Kaj je hvatačka?
7: Prhok, ki ima zelo vid, da vejamo šlah pak, pa te fora. Za dnar noter, za šuško.
4: Tukaj imajo v cirpah, ja. V ministranti nosijo prvi, ja. Dajmo denar.
7: To je to, ja.
4: To je to.
7: Za šuške. Pare, pare.
3: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
0: Promet je uvira na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred povodjem zaradi prometne nesreče, zastoji pa so na južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Na cesti Tomače v Črnuče obe smeri imamo zastoje, radar in kontrol pa zaenkrat ni, kar je super in naj tako tudi ostane. Ekipa na Škisovi, majte se fajn in če greste slučajno za volan, verjamem in upam, da niste spili nič. Če pa ste, pa pokličite prijatelja, prijateljico, fanta, punco, ljubico, bivšo, punco, nima veze, enega pokličite sam zato, da ne pelete vi, ker se mi zdi pravilno, da če smo za volanom, da smo 0-0.
8: Kje bi imela rojstni dan?
9: V mini sitiju!
8: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
10: Rezerviraj na minicity.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
13: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži

0: Ko vse za piknik se splača v tuš.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
4: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
3: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: A to sploh gre z B kategorijo?
10: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.

0: imamo tudi mi. Danes imamo v studiu zelo zanimive goste in zdaj ima en rojsten dan, gremo skupaj vse najboljše
1: za te. Vse najboljše.
0: Lepo zdrav, Škicove.
1: Vse najboljše, dragi Matija. Vse najboljše za te.
0: Odlično. Ej, prosim, da mi poveste, kako se imate.
2: Najboljši.
3: Za enkrat je res odlično.
0: Slavljen, koliko imaš let?
3: 24.
0: 24 litrov.
3: 24 litrov.
0: Ej, daj mi povej, kaj ste danes vse videli?
3: Vse. Od najlepših riti v Sloveniji do cvička, kaj smo že imeli, klošterja ali nekaj tazga. V glavnem vsega.
0: Ok, dame, kaj ste ve vedle?
4: Mi smo glih kar probali najboljši štrudel. Kaj je?
5: Jabučni, ful dober.
6: To sem pa jaz.
0: Ja, naša kaj je še vedno tukaj. Vidim, da je že zelo dobre vole. Ok, dajte mi povejati eno stvar in sicer, kaj vam je na Škicovi tržnici najbolj všeč?
3: Punce.
4: Pijača.
0: Ok, zaston pijača?
3: Punce.
0: Ok, Slavljanc, danes pa, a? Danes pa bo. Ok, kaj še? Dame.
4: Dobra družba.
0: Izivi, kakšni izivi? Kaj si videla danes vse?
4: Da moraš kolo gont, to je bilo.
0: Kolo gont? A to je bilo zafrknen?
4: Ja, zato ker si mogel v 2 sekundah spiti dva šota boroničk.
0: Ok, daj mi povej, kako pa dva šota boroničk pa kolo, kamo pa to veze?
4: Ja, to gre skupno, pač ne moreš se dehidriraš.
5: Hidracija.
4: Ja, hidracija je pomembna.
0: Ok, dajte mi povejati, zakaj je Škicova tržnica najboljša stvar za mlade ljudi? Kar bliže mikrofona.
4: Pridejo, če so vsi mladi.
0: Še enkrat.
5: Pridejo vsi mladi, pa se imamo ful fajn.
0: Ok.
3: Ker smo res vsi tukaj zbrani in se imamo najboljš.
0: Ok, daj mi povej še eno stvar, kaj si za rojsten dan želiš?
3: Ta je pa težka. Želim si zdravja, pa mislim, prijatelje imam že tako najboljše, ampak v bistvu ne vem.
0: Ja, ok, kaj poleg prijatelja si pa želiš? Daj nekaj povej, da uresničimo to željo.
3: Da uresničite to željo.
0: Liter cvička.
3: 24 litrov cvička.
0: Ej, lepo se majte, žurite še naprej na Škicovi in dobrodošli. Vedno prite na anteno, mi vas sprejmemo z odprtim srcem, ker bodmo realni, radi smo mladi, tudi mi, ko enkrat na let smo mladi v življenju in to nam zelo veliko pomeni. Tako da prite na še kaj pogledat, vi ta mladi pa uživite, dokokar se da, prav?
4: Hvala.
3: Bomo, hvala.
0: Pa še enkrat vse najboljše.
7: Zajt je za parti, prihaja Antenin in dober hit.

0: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 000 slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke.
6: Vreme.
8: Prosim, da mi poveš, gospodična, ki si prišla v studio, kakšno je vreme zunaj?
9: Zunaj je zelo sončno, jasno, 22 stopinj, vroče je, vsi uživamo na Škisovi tržnici, predvidevam.
8: Ja, a vsi tisti, ki pa niste na Škisovi, je dejansko za dela, 22 stopinj je, jutr bo 20, sobota 22, nedelja 24, ampak kar je najbolj pomemben je to, da bomo imeli sonce.
6: Promet.
8: A veš tudi, kaj se na cestah dogaja?
9: Ne, ker ne vidim na ta ekran.
8: Se lahko poveš?
9: Predvidevam, ker je ura 17.00, da je na obvoznici ljubljanski zelo velika gužva.
8: Ja, res je, zastoj so na ljubljanski južni obvoznici proti Malanca med počivališčem Bare in razcepom Malance, pa na severni obvoznici proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo in potem naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Imamo pa še eno prometno nesrečo in sicer na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Pred povodjem tam se je zgodila prometna nesreča, kakor sem rekel, tam skrajno previdno. Želim vam pa srečno, mirno in po predpisih.
10: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
6: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si
6: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škisovi tržnici.
8: Oh yeah, to mi deli in na Škisovi tržnici je super, fino, fajn. Ura je minutko čas pet, kar pomeni, da je pred nami zadnja runda 10 neprekinjenih. Gospodična, kot je ime?
9: Sara.
8: Sara, iz kje si?
9: Iz Štajerske.
8: Iz Maribora si?
9: Blizu.
8: Kak se imaš?
9: Super, pač res.
8: Je lepo tu v Ljubljani?
9: Najboljše je pa sonček je in družba je super in vreme in pač samo atmosfera je super.
8: Tak lepo, ne? Lepo si to povedala.
9: Res je super.
8: Daj mi povej, a kdo je tvoj najljubši izvajalec, ki ga imamo na anteni?
9: Ugotovite enkrat Justin Bieber, ne rabite ugotavljati.
8: Se bom potrudil. Ali je to slučajno Justin Bieber?
9: Joj, kak si ugotovil? Yeah, you got that yummy, yum.
8: Okay.
9: To je skoraj moja najljubša muzika od njega.
8: Okej, okej. Kjero muziko dava na anteni zdaj?
9: Ja, love yourself, ne?
8: Okej, zdaj pa napovej, izvoli, ti si zdaj, od zdaj naprej si radijska voditeljca. Prosim, da zrihtaš Justina Biebra, samo napovej ga tako, kot samo ti znaš.
9: Prej so mi rekli tukaj voditelji, da moram napovedati Justina Biebera in sem rekla, da pač on je zdaj v Ameriki number one artist, tak da love yourself, Justin Bieber, da boš še v Sloveniji, ne?

0: En lep pozdrav, tole je Antena in...
1: Čau Škisova, da ne bomo vsi žal, da ne bomo žalostni, pa pijalo tjani, dajmo povedati en vic. Kako se reče kitajski kravi? Noben ne ve. Temu! Hvala lepa Škisova!
2: Sveže na Anteni!
3: Niko Santos, all time high.

0: vrsti na anteni si slišala, zdaj pa hiter v postlo pa spat. Ajde, dejmo!
1: En lep pozdrav sem skrb, še vedno smo na Škicovi tržnici, 17.35 minut je ura, ekipa moja zlata, studio je spet nabito polhen. Kako se imate?
2: Vrhunsko!
3: Kul je jako, uživamo, super. Pijemo, densamo.
1: Ok, dejte mi povedati najprej, dekleta, kaj ste danes vse videli?
2: Hrmonko!
4: Ja, najbolj povem.
2: Pozavno vse, najbolj.
1: Ok, ja. Na kjerem štantu?
2: Dixi štant.
1: Dixi štant, okej.
2: To je najjači štant.
1: Fanta! Kaj ste videli danes?
3: Videla sva cel kup igr.
1: Ja, na primer?
3: Velik teče. Ma ne vem, neke stošte smo metali, naravno.
1: Okej, ti?
5: To, koncert, ti sem se že malo začel.
1: Pet malo bližji mikrofonu, prosim.
5: Malo poslušal musko, družal se, ja, metal tele, kornkol varianta.
1: Okej. Okay. Dajte mi povedati, okej, okay, punce, koga danes najbolj pričakujete?
2: Viktor
1: je. Tega danes ni.
2: Prosim, prite.
4: Viktor je.
2: Rešte.
1: Ja.
2: En dober after.
3: Viktor je, prosim.
2: V Franči bar.
1: Ok, se pravi, dajmo se tako sredotočati, kaj se danes te dogaja.
2: Tabu.
4: Ja,
1: tabu.
2: Ja, midva.
1: Ok, a znamo, kje zapet od midva?
2: Ajde,
1: gremo.
6: Sladka kot med.
1: Best. Ej, dajte mi povedati, kjere štante ste vse videli in kaj vam je bilo najboljš?
2: Povezani. Najboljši, slemori.
4: Ja,
1: okay.
2: Slemor so na...
1: A to so te, ki imaš še svojega DJ-a?
2: Ja.
1: Okej.
3: Okay. Klub radolskih študentov.
1: U, Radolca?
3: Ja.
1: Gorenci?
3: Najjači.
2: To Radolca. Odlično.
1: Kaj ponujate na Radolc?
5: Ponujemo marsikaj, oni imajo to igro, ta kornhol, kaj zadaneš, dobiš nalepko.
1: Okej.
5: Tudi pijača, tudi kremšnite so imeli zjutraj, zdaj je že potekalo se,
1: okay.
5: Ni več tazga.
1: Ja.
5: Rač pa je bilo super štant, všeč mi je bil.
3: Pa pijača, absolutno.
1: Radolca, čokolado ste že zrihtali? Festival čokolade.
5: Ja, čokolada je že mim, to je bilo že zrihtano.
1: Odličen. Dame, bom prvo najprej spet vrš vprašal, kaj fanto tle?
2: Ja, so, ja.
4: So.
1: In?
2: Ja, so, pa so. Vse, so.
1: Ok, na drugo stran, fanta?
3: Ja, so.
1: Kaj za punt?
3: Se vid.
1: Kako se vid?
3: Posod.
1: Ja, in...
3: Treba odpriti oči, ja, veš.
1: Ja, to se strinjam. In?
3: Ja, vidiš, kaj je dobro.
1: Ej, dajte mi še povedati, dokdaj mislite, da te dom žural?
2: Do konca.
4: Do konca.
2: Do kratka nas nama vrgo.
4: Ja, pač, treba zaključati.
3: Do konca, definitivno.
5: Kukar se bo dal.
1: Narejen, veš, kaj bi sam še prosil? Da vsi skrp na en glas, ful na glasu, pijemo Škicova je zakon, lahko?
4: Okay.
1: Tri, štiri, zdaj.
6: Škicova je zakon!
7: Radio Antena uživa na največjem študentskem dogodku v Ljubljani, Škicovi tržnici. Promet.
1: No pa poglejmo, kaj se dogaja še na naših cestah v tem trenutku. Takole je promet ovira na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred povodjem zaradi prometne nesreče. Če opaste še karkoli drugega, nič 80, 105, 2, srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
15: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda. tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
18: Stara šara je denar.
19: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
18: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
19: Surovina.si.
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: A se lahko prilopiš na anteno?
1: Kvaga poka! Wow!

Pride. Hit Radio Antena. Novi hiti. Hudi hiti in online lestvica. Ja, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba. In kaj pomeni online lestvica? Ja, to je lestvica komadov, ki so trenutno zelo popularni na internetu. Torej, če neki ful rad oziroma rada poslušaš na Spotifyju, YouTubeu, Appleu, je kar velika šansa, da se bo pesem znašla tukaj. Tako da ja, dajmo kar začeti s 30. mestom, ki ga zaseda Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Radio na glas.

je bila Nina Pušlar in njena nemirna kri, ki je z 24. mesta prejšnji teden ta teden prišla na 28. mesto, tako da za 3 stopničke dol, ampak le še kar ustraja. Naslednji komad je pa zlezu, oziroma ne, tudi je padu z 25. mesta na 27. To so pa David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in njihov Gone, Gone, Gone. We will

Gremo pa iz ene dive na drugo. Zara Larsen je zasedala 25. mesto naše online lestvice, na 24. pa najdemo Taylor Swift in njen hit Opalite. Za Taylor sicer ne vem, če letos prohajajo Evropo, po moje da ne, Zara Larsen pa in sicer bo avgusta na Zigetu. Tako da preverite malo, kdaj je točen, karte so še kar na voljo, pa se mogoče vidimo tam.

0: dobi me pa ne sme.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Hit Radio Antena predstavlja Online lestvica.
10: Nina Marčeta, pa te vodim skozi glasbo, torej skozi pesmi, ki so zdaj najbolj popularne na internetu. In ta teden je sploh zanimivo, ker se vrača kar nekaj komadov. Torej, ki so bili, ne vem, par let nazaj ekstremno popularni, pa smo malo pozabili na njih. Zdaj so nam pa spet všeč. In meni je to zakon, ker ko slišam eno staro pesem, se zmer malo vrnem nazaj, nostalgično postanem in a ni to point muske, da nekaj začutimo. Tako da, zvočnike kar do konca na glas.
9: 22.

Days in Temps sta bila tole z Rain Dance. Zdaj gremo pa na 19. mesto in sicer na eno mojih najljubših pesmi. V tem trenutku, no vsaj. Nina Marčeta sem tvoja družba. In ja, prihaja Joe's End of Beginning. S takim, ne vem, ta pesem je po mojem, da je šla 2 leti nazaj, ampak ima tak nostalgičen pridih. Tako mene kar vrne nazaj v neke stare, malo bolj brezkrbne čase iz nekega razloga. Tako predstavljam si, da se pelem v avtu, okna imam dol, veter v laseh in sam poslušam ta komad. Tako da ja, upam, da se boš tudi ob njem tako počutil oziroma počutila. Radio na glas.

Trstenjak je bil tole na 17. mestu, na 16. pa slišimo pesem, ki je kar nekaj časa tej naši online lestvici kraljevala. Ne vem, koliko tednov zapored oziroma mesecev je bila na prvem mestu in sicer je to The Fate of Ophelia od Taylor Swift. Prejšnji teden je bila sicer na 9. mestu, zdaj jo pa slišimo na 16.

0: so prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: A to sploh gre z B kategorijo?
8: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je sprejela investicijski program za dodatni tir na novi železniški progi med Koprom in Divačo. Naložba je vredna dobrih 430 milijonov evrov, proga pa bo po dokončanju lahko prevažala do 252 vlakov na dan. Hkrati je vlada za 35 milijonov evrov povišala osnovni kapital projektne družbe 2TDK. Rusija bo polnoči začela dvodnevno prekinitev ognja z Ukrajino, je danes potrdil Kremelj. Premor bo trajal med proslavo dneva zmage v drugi svetovni vojni, ki bo v Rusiji v soboto. Moskva je opozorila, da bo morebitne kršitve premirja pričakala z obsežnimi povračilnimi napadi. V Linzu na severu Avstrije je 90-letni moški danes pred gostilno ostrelil svojo 90-letno ženo in 60-letno hčer, na to pa še sebe. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi šlo za spor zaradi dediščine, preiskovalci so našli poslovilno pismo.
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
12: Hit Radio Antena.
13: Novi hiti.
12: Hudi hiti in
13: online lestvica.
14: Čau, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na anteni. Takole se družimo vsak četrtek od 6 do 8 v ritmu online lestvice oziroma pesmi, ki zdele zauzemajo internet. In ja, kaj pa vi, kaj poslušate te dni? Jaz sem mahnena bolj na kakšne take starejše komade, kot kakšne od Michaela Jacksona ali pa Brucea Springsteena. In dejansko, mogoče se je kakšen od teh dveh izvajalcev tudi na naši online lestvici znašel ta teden, samo stani moji družbi, pa zvemo zelo kmal, ker smo že na polovici. In sicer zdele smo na 15. mestu, tako da še 15 pesmi nas čaka do konca.

tole sta bila Tame Impala in Jenny z Dracula in joj, aj še kdo obožval ta film, ki je bil malo mlajši, mislim, jaz ga še kar v bistvu, no, pač to zgodbo vampirsko Dracula, zavedno v mojem srcu. V glavnem, na 12. mesto smo že prišli in sicer ga zaseda pevc, ki je tudi kar nekaj časa krasil prvo mesto oziroma top 3 mesta naše online lestvice. Zdaj pa itak, ne, časi se spreminjajo, prejšnji teden je bil na 21. mestu sicer, zdaj pa spet malo na vrh parlezu. Zdaj je na 12. Tako da ja, tole je Alex Warren, Ordinary. They say the holy water's watered down and this town's lost

0: Sveže na anteni.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.